Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.

Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Hei! En enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørske en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte. Det kalles herved inn til generalforsamling i NEA Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torkvartalet, møterom Svalbard i Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som er innkalt, det altså aksjeeiere i NEA Radio AS.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 39. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Jeg har så lyst til å tegne som en idiot.
2: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.

Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

Tirsdag kan ofte være en ganske tung dag å komme i gang på, synes jeg. Ofte litt sånn, både blåmandag, og så burde det egentlig hete blåtirsdag, og så innimellom. For det hardt, det tungt å komme i gang. Men i dag så kommer jeg liksom inn her med godfølelsen, så jeg har trua på at dette skal bli en super dag, og jeg håper at jeg kan dele det sammen med deg framover. Jeg har tenkt å sitte her i to timer. Velkommen inn hit, jeg heter Hanne. Skal vi bare kjøre i gang da?

9. juni skriver vi i dag. Det dagen der verdens første automat ble satt opp i Philadelphia. Det var forgjengeren til dagens brusautomater og andre slike innretninger som vi har. Ble satt opp på denne dagen i 1902. Den 9. juni i 1934 så viste Donald Duck seg for første gang. Skjedde i en tegneserie som het The Wise Little Hen. Og kong Håkon fikk overlevert kongeskipet Norge fra folket på denne dagen i 1948. Lov om likestilling ble vedtatt også den 9. juni, det skjedde i 1978, og kritiske mennesker jaget filmskaperen Osama Fawzi i Cairo på grunn av filmen Devils of the Asphalt på denne dagen her i 1996. Han fremstilte Cairos minibussjåfører som perverse mennesker, og filmen den ble med andre ord ikke så veldig godt mottatt. Og i Storbritannia så kunne de på denne dagen i 2003 at man ikke var klar for euro.

0: Bone. Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Nå gikk det akkurat opp for meg at vi i, ja, altså det jo ikke akkurat helt nyhet at vi har kommet oss inn i juni måned, men jeg bare, det slo meg at vi snart halvveis gjennom dette året her, og igjen så sitter jeg og spør meg, hva i alle dager det som har foregått det, altså det første halvåret, hvor har tida blitt av, hva har man drevet med? Og det svaret jo ofte at det alt for mye som skjer hele tiden, og heldigvis det veldig mye bra som skjer i år da.

Når enden god, allting godt. Det et uttrykk som finnes på mange språk, og meningen jo at det går bra til slutt, og da kompenserer vi jo for det når det vanskeligheter eller ubehageligheter som foregår. Da vet vi at når enden kommer, da blir det bra til slutt. Alt ender godt, og det gjør jo stort sett det på film. Ordtaket det forekommer på middelalder latin allerede, rundt 30. 1900, så blir det skrevet for første gang og så det i England da, at det i formen All Well That Ends Well velkjent lenge før Shakespeare brukte det som titel på en av sine komedier på begynnelsen av 1600-tallet, så da vet vi at det et uttrykk som har blitt brukt en god stund. Det kan virke som at folk har trengt trøst i vanskelige og ubehagelige tider, også tidligere i historien.

0: I går så fikk vi tre råd for bedre helse, og det hadde ingenting med trening og kosthold å gjøre. De tre rådene kom fra psykolog Elise Solbu Roaldsø, og så tenker jeg kanskje vi skulle tatt med oss tre råd fra en som lege også, bør jo ha ganske god kontroll på hva som faktisk skal til for at vi får bedre helse. Vi skal ta med oss de tre tipsene her ganske snart.
1: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billett

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

I går så lærte vi at de tre beste rådene for bedre helse ifølge psykologen, det var å møte seg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det var å ta følelsene på alvor, og tredje brud var å fokusere på her og nå som en gyllen regel I livet. Ikke drive og tenke fortid og fremtid og den type ting. Nå skal vi ta for oss de tre rådene som Daniel Sørli, som lege hos Dr. Droppen, vil gi av sine beste råd for den beste fysiske og psykiske helsa. Og det første budet til han, det nemlig å forebygge ensomhet, altså bygge relasjoner, ha gode nære relasjoner, som ja, det viktigere enn kosthold og trening, sier han. Punkt nummer to, det dreier seg om å sove, og sove godt og sove nok. Og det tredje har vi hørt før. Det handler om kosthold og trening.

0: Begynner å bli mye å huske på nå. Ta vare på deg selv, vær mot deg som du ville vært mot andre, vær nysgjerrig, vær åpen, sove, det å spise riktig, det å trene. Men vi stopper ikke der heller, for klinisk ernæringsfysiolog ved Aleris, Vilde Sørli, har også tre punkter i lomma si på hva som skal til for at vi får bedre helse. Også hun har tre punkter, det betyr vel at vi kommer opp i ni punkter sammen.
1: Det er lørdag på en søndag.

0: Vi har tatt med oss tre råd fra en psykolog, tre råd fra en lege, og nå skal vi ha med oss tre råd fra klinisk ernæringsfysiolog Vilde Sørli om de tre beste rådene for bedre helse. Og det første punktet på lista til Vilde, det at mange av oss må si oss skyldige i å slurve i hverdagen. Når man skal innta måltider, så vi på farten. Altså, måltider skal inntas i ro og mak. Det også viktig å sjekke litt næringsinnhold når man skal spise. Altså, fem om dagen, ta og fokusere på det du skal spise mer av i stedet for det du skal spise mindre av. Og så det tredje og det kanskje gledeligste og aller beste tipset til den kliniske ernæringsfysiologen, det at det lov å kose seg innimellom. Men prøv å fokusere på at det bare skal være av og til, og begrense det til av og til, og ikke hele tiden.
1: Jeg lå på rommet hele dagen og låt masse tårer trille. Jeg lå dypt under bakken, så jeg

0: Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Det kalles herved inn til generalforsamling i NEA Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torgkvartalet, møterom Svalbard i Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som er innkalt, det altså aksjeeiere i NEA Radio AS.

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag. Vi kan feire bursdagen din sammen med Natalie Portman sin, skuespillerinna som var med Black Swan og Matilda fra 1994 blant annet. Matthew Bellamy som frontvokalist I bandet Muse har bursdag I dag. Tommy Karlsen Sandum som blant annet har vært med I Pelle og Proffen, spilte også Arne I Lillehammer har bursdag I dag. Johnny Depp har bursdag I dag, det har også Michael J. Fox

0: Because I gotta have faith.
1: Nea Radio.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio. Klokka seks.
1: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at ofrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Det er helt fantastiske nyheter for meg at du er her. Det gir meg deilig selskap gjennom denne tirsdagen, og så håper jeg jo at du også kjenner på at jeg kan bidra litt til deilig selskap til deg også. Hvis ikke, har du jo veldig lite for seg å være her på et eller annet vis. Jeg håper tirsdagen din er fin så langt. Jeg tenker at vi snart skal ta oss en liten titt inn i merkedagskalenderen for å se om det er noe oppløftende merkedager vi kan ta tak i og feire denne tirsdagen.

Den 9. juni dagen som for eksempel kan brukes og holdt på å settes av til Donald Duck. Det Donald Duck-dagen I dag, og det minnes jo den første opptredende som Donald Duck hadde I 1934, den 9. juni. Da var Donald Duck med I tegneserien The Wise Little Hen, og om du snakker som Donald, leser et Donald Pocket eller trykker play på en Donald-klassiker på Disney+, det helt opp til deg selv, men noe Donald Duck det vel plass til I løpet av dagen antagelig. Vi kan spise jordbær rabarbra pai I dag, for det en pai som har sin egen dag med jordbær og rabarbra. Det jo søtt og surt sammen med litt sånn crunch I bunnen der, så tenker jeg at det kan være en ganske god bit å få I seg I løpet av dagen. Så husk å feire jordbær rabarbra pai dagen også.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
10: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
11: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Et ekstra stykke med jordbær og rabarbrapai, det kan du få hvis du heter Kolbein eller Kolbjørn. Da har du i hvert fall ærlig fortjent det, fordi du bærer et så flott et navn, gitt. Kolbjørn og Kolbein har navnedag i dag. Gratulerer så mye med det. Skulle kanskje hatt et sitat fra en Kolbein eller Kolbjørn også, men dagens ord kommer fra Kanye West, som en gang sa: hvis dere er for opptatt med å peke finger mot hverandre i stedet for å holde hender, så blir ingenting gjort. Jeg vil ha fri,

Folk fra hele verden har reagert på oss nordmenn og hvordan vi kaster mat I søppel. Det ubehagelig, sier klimaministeren vår, for det noen videoer som har gått viralt rundt søppeldykking. Og det jo mange som sparer penger på å drive med sånn såkalt dumpster diving, og mange har laget videoer og lagt ut det på sosiale medier. Problemet med å legge ut på sosiale medier jo at da deles det gjerne med hele verden, og når noe rart et sted, så sprer det seg veldig fort, og det ganske mange som har reagert på at vi kaster fryktelig mye mat I det landet her, og at vi kaster veldig mye mat som fremdeles etandes. Så her må vi rett og slett ta oss sammen og, få på noe folkeskikke og faktisk tenke på de sultne folka rundt omkring I verden.

0: Nå det ikke bare for å feie for egen dør at vi skal skjerpe oss for at verden skal se oss på en bedre måte. Det ikke det jeg snakker om, men vi kaster forferdelig mye mat, og veldig mye mat som etandes. Hvert år så kaster hver og en av oss 43 kilo mat, og verdien på det på 20 milliarder kroner. Så her har vi definitivt et forbedringspotensial, og ikke minst da, så kan vi jo spare noen kroner i lommeboka vår også.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.

En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

pengesparing, så kan vi jo kanskje se litt grann på matbudsjettet til Linda, som bare bruker 1500 kroner I måneden på mat I gjennomsnitt. Og hun deler gledelig av sparetiltakene sine. Det startet med at hun hadde litt trangekår som alenemor og diverse, og økonomiproblematikk. Det kan man jo fort bli kreativ og fantasirik av. Linda her heter Frøken Reitan på TikTok, og der går du gledelig ut med sparetipsene sine. For eksempel det å gå I matbutikken på kveldstid når det rolig og behagelig å handle. Det å få kontroll over hva man har I skap og kjøleskap før man skriver handlelista og planlegger middagen, og så må du selvfølgelig planlegge. Det å bruke handlenett, ta med seg det I stedet for å kjøpe poser, og det å kjøpe billige merker som smaker omtrent det samme som de dyre merkene, det kan man også spare mye penger på.

0: Jeg slår et slag for det tipset om å få kontroll og se I skap og kjøleskap og overalt, fryser og overalt, før man planlegger hva man skal til middag, skriver handleliste før man går I butikken her, fordi ja, det sparer man mye penger på. Det det eneste tipset jeg har tatt til meg, og jeg har spart mye penger på mat de senere årene, så jeg slår definitivt et slag for det, og så driver jeg og jobber med å ta I bruk det der å handle nettet, da, men jeg glemmer det stadig vekk hjemme, så det irriterende greier.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
1: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
5: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Det kalles herved inn til generalforsamling I Nea Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torkvartalet, møterom Svalbard I Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt, altså aksjeeiere I Nea Radio AS.

Det er vanskeligere enn man skulle tro å ta pauser i løpet av dagen. Fort gjort å glemme, særlig hvis det mye å gjøre og mange ting som skjer. Men pauser kjempeviktig selv i travle hverdager. Og vi oppfordrer, eller jeg oppfordrer i hvert fall, til små pauser gjennom dagen, enten man har mye å streame eller lite, og det finnes alle mulige slags pauser å ta. Og kjøre i gang dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å gi hjernen litt grann pause. Og så har jeg lest litt i den der hjernen stjernen, og det så mye som foregår der hele tiden, så den har nok behov for litt pause den også. Da kan det være greit å hvile seg litt på informasjon som man ikke trenger å ta opp i hjernen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Knølvalens melk inneholder 54% fett. Altså, det mye i forhold til kuas melk som vi vanligvis drikker, da.

Min eneste oppfordring, det er ofte ikke den eneste oppfordringen, men min siste oppfordring kan jo være i dag at du skal passe på å nyte denne tirsdagen så godt du kan. Hvis du føler at det ikke er noe nytelse i den dagen her, så sett deg ned og tenk over, hva er det som er så bra i livet ditt akkurat nå? Hvor kan du finne det ene lille lyset som forhåpentligvis kan spre seg etter hvert? Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted. Snakkes! Ha det!

0: Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt et minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, det er radio.
5: Dette er Trønderfrokost.

Morgen. Riktig god tirsdagsmorgen. Som du hørte i intro truddelutten, mandagen i historie, og det bare lekkert. Så da raser vi videre utover i uke nummer 24. Og det altså tirsdag i dag, den 9. juni. Det årets 161. dag. Og så det 205 dager igjen til nyttårsaften. Kolbein og Kolbjørn har navnedag i dag. Gratulerer. Ny dag, nye muligheter. Litt sånn grå start på dagen. Det var jo veldig, veldig fint i går med behagelige temperaturer. Men litt grått i dag. Blir det vått også? Det skal vi finne ut når vi sjekker ut været. Men det mye annet vi skal finne ut i løpet av denne trønderfrokosten. Navnet mitt Bård Danielsen, og da vi i gang. Trønderfrokost fram til klokka blir 11, med litt av hvert på menyen. Først på menyen, Amy McDonald, This is the life.

0: Amy McDonald med This is the Life. McDonald, ja da, hun skotsk. Amy McDonald lager fin musikk. Og en liten fun fact når det gjelder Amy McDonald, en av favorittartisterne hennes, faktisk Rammstein. Det synes jeg var litt pussy. Klokka den straks 7:09. Det tirsdagsmorgen. Det står 9. juni på kalenderen. Og det neste vi skal sjekke ut, det de ferskeste lokale nyheterne. Politiet rykket tidlig i morges ut til melding om sykkeltyveri i Levanger. Det ble funnet 2 sykler og truffet på en mann i 40-årene som politiet kaller en kjenning av politiet. Han nekta dog for å ha noe med sykkeltyveri å gjøre. Det ble likevel tatt beslag i syklene til 40-åringen som han hadde i sin hende. Politiet har opprettet sak på hendelsen. En mann i 20-årene ble bortvist fra Trondheim sentrum i natt etter å ha blotta seg for butikkansatte. Politiet rykket ut til en alarm fra en døgnåpen kiosk. Der møtte de på en mann de visste hvem var fra før, som oppførte seg dårlig. Han ble anmeldt og fikk beskjed om å ikke komme tilbake på 2 døgn. En person mistet førerkortet etter å ha kjørt 130 km i timen i en 80-zone i Grong i går kveld. 11 andre sjåfører fikk også bot i denne fartskontrollen. Og nødetatene rykket i går ettermiddag ut til melding om en bil som hadde kjørt av veien i Åren. Det var ikke meldt om alvorlig personskade, opplyser politiet. Og det var også fartskontroll i en 80-zone i går ved Storvatnet Indre Fosen. En sjåfør fikk førerkortet beslaglagt, kjørte i 117 km i timen. 9 andre førere fikk bot på samme strekning. En mann skal i går ettermiddag ha gått til angrep på en billettkontrollør i Trondheim sentrum. Mannen trua med å kaste stein på vektere. Han utagerte etter å ha blitt stanset i billettkontrollen, det forteller politiet. Han forsøkte å løpe vekk fra kontrollørene etterpå, men politiet fant igjen karen. Politiet sier at de tok kontroll på mannen, som nå kan da vente seg et oppgjør med politiet.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og så var det været for dagen vi har startet på. Tirsdagsværet handler om bris fra sørøst. Frisk bris utsatte steder. Det skal bli skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Ja, jeg håper at delvis skyet betyr også at det blir delvis litt blåhøl i skydekket. Utover kvellinga så kan vi forvente oss enkelte regnbyger, hovedsakelig i indre strøk. Temperaturen i dag blir så ravgærlig. Vi skal opp på 20-tallet flere plasser. Vi kommer opp i 22 grader de varmeste plassene i dag. Verdal ser jeg for 22 grader. Det samme for Steinkjær og Levanger samt Bjugn. 21 grader Kvål. Det samme for Frosta. 21 grader på Melhus, 21 grader Hitra og 21 grader Trondheim. 20 grader i Stjørdal i dag. Meråker og Orkanger får også 20 grader. Og går vi under 20-tallet så ser jeg at Selbu skal få 19 som maksimumstemperatur i dag. Og så skal det bli 18 grader i Åren, 15 grader på Røros og 15 grader i Oppdal. Det ikke sikkert at det blir så veldig vått i løpet av dagen i dag. Litt regn kan det komme. Litt større sjanse for en nedbør det når vi kommer til morgendagen, onsdagen. Den ser litt sånn grå og våt ut, ser jeg. Så skal det ta seg opp igjen da når vi kommer til torsdag og fredag. Så det ikke sånn, det ikke helt ravgærlig det været. Sommeren har startet greit, vil jeg si. Greit er vel kanskje ordet vi kan bruke. Har du det greit denne tirsdagsmorgen, og har du noe på hjertet, ja, så må du mer enn gjerne bidra. Det er bestandig trivelig å få i melding, en liten statusrapport fra hvordan du har det, hvordan har sommeren startet for din del. Har du gått ut i ferie, eller jobber du? Går det litt roligere på arbeidsplassen enn noe som junien har slått inn? Gjerne dele en liten melding med meg, men jeg deler den videre da, bare så det er sagt. Send en melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side, eller send en SMS hvor du starter meldingen med Nea. Du skriver meldingen din og sender den til 26114. Vi har litt av hvert på Trønderfrokostmenyen denne tirsdagen. Gjester kommer på besøk, det blir konkurranse, vi skal innom diverse snodigheter, sånn som alltid. Og masse god musikk. Her De Lillos i Trønderfrokosten med låta som heter Glemte

Lars Lillo Stenberg i spissen for Del Lillos med låta Glemte Minner. Og så litt om det som skal skje i Trønderfrokosten i dag. Vi har allerede konstatert at Kolbein og Kolbjørn har navnedag i dag, og da jeg rimelig spent på om noen kommer opp med noe fornuftig forslag på navnedagsrelatert musikk. Internettkalenderen forteller oss at det er da korallrevdagen i dag, men kanskje litt viktigere, og som vi kanskje skal ha bittelitt fokus på, så er 9. juni den offisielle Donald Duck-dagen. Ja. Donald Duck, han skal markeres i dag, for det var altså på dagens dato i 1934 at Donald Duck for aller første gang dukket opp da i en tegnefilm, The Wise Little Hen. Det blir kanskje bittelitt Donald-relatert prat i løpet av dagens Trønderfrokost. Det kommer gjester på besøk. Therese Ulvan er aktuell med ny musikk. Slapp nettopp en låt som heter Eggs in the Morning. Og lurer på om jeg har med seg egg da når jeg kommer på besøk litt senere. Det har vært godt da. Egg og bacon på morgenen, det er skikkelig sånn få fart på systemet mat. I tillegg så skal vi også innom en fotballkamp, en spesiell fotballkamp. Det er en kronekamp mellom Blink og Trygg Lade. Hva handler det om? Jo, det får du vite mer om når Lars Vinje tar turen innom litt senere i dagens Trønderfrokost. Vi skal også ha konkurranse i dag. Vi har da finfine premier som skal deles ut. Og ikke minst så har vi jo da en konkurranse gående på Nea Radio sin Facebook-side. Det handler da om å få bli med på VM-festen på Brattøra Hotel. Og det er et bord da for 8 personer som skal deles ut, slik at du kan fære å være med på fotballfesten, og det er mange som har nominert på Nea Radio sin Facebook-side, men det er ikke for sent enda, for vi skal foreta en trekning der i den siste halvtimen av dagens Trønderfrokost. Det blir altså mellom klokka 10:30 and 11:00. Så det blir i prinsippet 2 premier som skal deles ut i dag. Et partybord i forbindelse med fotball-VM, og vi skal dele ut av enten gavekort på 2 bingopakker, radiobingo i kveld, eller et radioapparat. Følg med videre utover i dagens Trønderfrokost. Mykt og behagelig skal det bli. En vakker låt fra en finfin dame. Katie Melua kommer her med The Closest Thing to Crazy.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
2: 0909 Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
8: Hei! Pål fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
9: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
10: 7:58. Straks oppdatering på Riksnyheter. Før det så får du norsk musikk på engelsk. Det artisten Ganges med låta som heter The War Zone.

0: Heia Radio.
1: Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Og
4: nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
6: Klokka passert 7:30 med 3 minutter. Vi skal sjekke meldinger, så hvis du har noe på hjertet, så har du muligheten nå til å bidra, enten med en SMS. Start meldingen med Nia, skriv det du har på hjertet og send meldingen din til 26114. Du kan også levere melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Finn meldingsknappen der. Og så det altså Kolbein og Kolbjørn som har navnedag i dag. Der må jeg gruble litt.

ikke jeg får hjelp da, vel å merke. Vi må ha en navnedagsrelatert låt også i dag. Senere i dag, besøk i studio. Det skal handle om både fotball og ny musikk. Og så tenkte jeg å prate litt elbil i dag. På en litt alternativ måte. Og så det Donald-dagen i dag. Kan vi koble det opp til elbil på et eller annet vis? Jaggu meg, så skal vi klare det også. Og hvis du lurer på hvordan dette kommer til å foregå, ja, da må du følge med på Trønderfrokosten denne tirsdag 9. juni. Vi tar morgengymnastikken sammen med Joey Tempest og resten av gjengen i Europe. Er du klar for tøy og bøy? Ja, flott. Vi tar morgengymnastikken til The Final Countdown.

It's the final countdown, nedtelling, og det er vel veldig mange som teller ned til fotball-VM, vil jeg tro. Det er kun to dager igjen da, og så er det 2-3 dager igjen til helg også, så det er mye fin nedtelling. Det er vel kanskje noen som har en fotball-VM-kalender, og i likhet med julekalenderer da, som de har åpnet I luke på hver eneste dag. Det er bare to luker igjen I VM-kalenderen, bare så det sagt. Hva var det bak luka I dag? En fotball-sjokolade. Sannsynligvis. Ja da, vi skal prate litt mer om VM litt senere I sendingen, men vi sjekker ut meldinger. Jeg ser at Tone Stjern inne med sin faste morgenmelding. Stå opp mine solstråler, står det starten på meldingen. Ja. Dagen blir fin med Nea Radio på apparatet, og smil, sommerfugler kan ikke se sine vinger eller se hvor vakre de men vi, vi kan se det. Ja, klem ifra Tone Stjern. Og så har Ingun sendt melding, Donald-dag I dag, har du noe Donald-musikk, Danielsen? Ingun, kanskje, jeg må sjekke litt, det mulig at det ligger et eller annet snodig I arkivet mitt, men det blir litt Donald-tema litt senere. Jan Inge har sendt melding, ønsker å høre Jon André Bakken med usynlige sår. Ja, da får vi vel legge den på lista I dag da, den lå jo ganske lenge på topp på Trøndertoppen for en stund tilbake. Men... Det jo ingen forslag på navnedagsrelatert musikk, da. Nei, det kanskje ikke så rart. Litt vanskelig I dag, kanskje all den tid det Kolbjørn og Kolbein som har navnedag. Men jeg har funnet løsninger. Ja, og det blir Kolbein, faktisk. Ja da, Kolbein Falkeid. Har du hørt navnet? Kanskje ikke, men han har bidratt da med teksten på en låt som du sannsynligvis har hørt en gang eller sju. For nå, nå skal du få Vamp med Tirna Noir, og det Kolbein Falkeid som har skrevet teksten til denne vakre låta.

0: Det var den vakre Tirna Noir, var jo for øvrig da gjennombruddslåta til Vamp. Den her låta ble jo skrevet av Vamp, men teksten ble skrevet av Kolbein Falkeid. Kolbein har navnedag I dag, og så har jeg fått melding fra Jan, som sier at han har skrevet mange tekster til Vamp, også låta Hallo Adjø. Og etter å ha tittet litt på det store vide internettet, så ser jeg at han Kolbein Falkeid har også skrevet tekster til Busseruls og til Hanne Krog og mange, mange, mange flere. Kolbein der altså. Nå, en tur innom trafikken en tirsdagsmorgen.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og da ser vi at morgenrushet, det ikke helt på topp enda. Trafikk det på veinettet I Trøndelagen, men det relativt greit å komme seg frem. ATB som holder styr på diverse kollektivtransporttilbud, de forteller at Ola Tryggvasons gate, den har vært stengt natt til I dag, altså fra klokka 21 til like før klokka 17:30, og sånn vil det også være natt til I morgen. Det arbeid som skal gjøres, og da må de altså stenge da Ola Tryggvasons gata, men det altså på nattestid. Utover det så det ingen nye meldinger ifra ATB, så vi sjekker da med Bane Nor først for å se om de har et eller annet å fortelle oss. Ingenting nytt, heller ikke hos SJ Norge. Trondheim Lufthavn Værnes, det var jo da fare for streik I flytrafikken, og det kom blant annet til å berøre da ansatte ved Trondheim Lufthavn Værnes, men de kom til enighet etter å ha meklet litt på overtid, så det blir ingen streik I flytrafikken. Og det betyr at allerede om 10 minutter så kan du, hvis du heldig, gå ombord på Sunclass Airlines DK-1014, som flyr deg til Palma, Mallorca. Den avgangen I rute, og nå er gaten I ferd med å close, som det heter på godt norsk. Så da går det et fly altså til Mallorca. Åh, det har vært artig med en chartertur nå. Videre utover dagen så ser jeg at flyene I rute, og så vidt jeg kan se, ja, ingen kanselleringer, ingen forsinkelser, og så ser det ut at det fint, fint flyvær, I hvert fall fra Trondheim Lufthavne Værnes I dag. Og så det greit å merke seg at nå det 20 dager igjen til Røros Lufthavn sommerstenge. Den stenger fra 29. juni og vil være stengt frem til 14. august. Og det på grunn av omfattende oppgradering av rullebanen, og da vil det ikke være flytrafikk I perioden på Røros Lufthavn. Til slutt, meldinger fra politiet. Ferskeste melding kommer fra Levanger, hvor en mann forsøkte å stjerne noen sykler I nærheten av Levanger sykehus. Politiet rykket ut og fant karen da. Han hadde da 2 sykler, en elsykkel og en GT-sykkel, som det står I meldingen fra politiet. Det var snakk om en mann I 40-årene. Han en kjenning av politiet, men til tross for at han gikk med syklene, så nekta han for å ha kjennskap til syklene. Politiet tok jo beslag I syklene og har opprettet sak på hendelsen. Det kom melding fra Steinkjær I morgentimene her nå. Det var I 60-a det. Melding om en bil som hadde kjørt ut av veien på Fylkesvei 17 ved Kvarvingselva. Ingen andre kjøretøy var involvert I uhellet, men det var 4 personer I bilen. 2 voksne og 2 barn, men alle fremstod som uskadd etter hendelsen. Det var ikke noe behov for helsehjelp. Og så en annen melding, den kom I løpet av natta, det var en nattåpen kiosk som fikk besøk av en kar som hadde lyst til å kle på seg. En blotter med andre ord. Han oppførte seg også skremmende og plagsom mot folk på den døgnåpne butikken. Han kastet glødende sigarett mot ansatte. Politiet har anmeldt karen I 20-årene for det her og ble bortvist da fra Trondheim sentrum I 48 timer. Og ellers skal vi se. Jo, russen har vært litt støyende I natt, men ikke sånn kjempeille. Politiet måtte rykke ut da til Circle K Klett. Der kom det inn en del klager da, på bråk fra russen. Men det var stille når politiet kom frem til stedet for å undersøke. Og så, helt til slutt, en tur til Frosta. Der ble det I går kveld meldt inn bilbrann. Nødetatene rykket ut av T-melding om brann I bil. Men brann, den var slukket av dem som meldt fra. Politiet de rykket ut for å sjekke ståa da. Og det fortelles at bilen sto I ro. Foregikk reparasjon, mekking på bilen, da det begynte å brenne og brann ble tidlig slukket, så ingen fare der. Det de ferskeste meldingene. Hvis at du har et eller annet å bidra med, så må du mer enn gjerne tipse meg. Nia til 26114. Eller melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Nå har det kommet en vag melding akkurat I dette øyeblikk. Ingen beskrivelse står det, men det handler om brann, og stedet skal være Snåsa. Det det eneste vi vet nå som politiet har gått ut med, så vi skal følge opp den og se hva det som har skjedd I Snåsa.
1: Trafikken på Nia Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Litt energisk musikk skal du få på morgenkvisten, sånn at du våkner litt. Det The King of Rock and Roll, Elvis Presley, I samarbeid med Junkie XL. Jeg tror det her har skjedd etter at han gikk ut av tiden, da. Så det en remix av låta som heter A Little Less Conversation.

0: Husk 17-18 juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt er katten og Doffen.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
9: Nea Radio.
10: Før du får nyheter klokken 8, så får du Synnevo musikk på Nea Radio. Full og fin heter låta. Du hører på Trønderfrokosten en tirsdags morgen.

0: i 8.
1: Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Venstre-politiker Tommy Reinås vil stenge Kirkegata i Levanger for biltrafikk i 3 måneder hver sommer, det skriver avisa Innherred. Reinås sitter på fylkestinget og vil be fylkesdirektøren ta kontakt med Levanger kommune om et prøveprosjekt. Det er fylkeskommunen som eier veien. Reinås mener trehusbyen Levanger bør få mer folkeliv, handel og uteservering og mindre trafikk, kø og eksos. Forslaget skal tas opp i fylkesutvalget 23. juni. Holtålen kommune kaller inn til dialogmøte om økende problemer med rein på innmark i Aunegrenda. Kommunen skriver at utfordringene har økt de siste årene. Statsforvalteren, Mattilsynet, Riast Hylling reinbeitedistrikt og berørte grunneiere er blant dem som inviteres til møte. Det tar sted i Aunegrenda samfunnshus den 24. juni. Ingen ble skadet da en bil med 4 personer havna utenfor fylkesvei 17 ved Kvarvingselva i Steinkjer i dag tidlig. Det var 2 voksne og 2 barn i bilen, og utforkjøringen skjedde ved en rasteplass. Et vitne mener bilen kan ha hatt litt for høy fart, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt. En mann i 20-årene ble i natt bortvist fra Trondheim sentrum etter å blant annet ha blottet seg for ansatte i en døgnåpen kiosk. Mannen beskrives som en kjenning av politiet. Han ble anmeldt og fikk beskjed om å ikke komme tilbake til området på 2 døgn. Og politiet opprettet sak etter melding om en mann som forsøkte å stjele en sykkel i nærheten av sykehuset Levanger ved 17:30 i dag. Politiet tok kontroll på 2 sykler, den mistenkte. En mann i 40-årene nekter for å ha noe med tyveriet å gjøre, men blir likevel anmeldt for forholdet, opplyser politiet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
3: og
5: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God morgen.
10: Mornings. 5 minutter over 8. Det nye radio, det trønderfrokosten. Vi nærmer oss konkurranse, cirka kvart over åtte. Ja, da skal du få en liten anagramoppgave å bryne deg på. På premie I dag, vi har to stykk gavekort, bingopakker, som funker til kveldens radiobingo på Nea Radio. Alternativet at du kan velge et radioapparat. Anagramoppgave, altså. Og senere I dagens trønderfrokost, musikalsk besøk, Therese Ulvan aktuell med ny musikk. Og da kommer fruen fra havet nok en gang på besøk. Lurer på hva hun har på hjertet I dag. Det sikkert litt om låta si da. Eggs in the morning. Senere I dag så skal vi også prate litt om en kronekamp som skal arrangeres. Det Blink Trygg Lade som møtes. Det en litt sånn spesiell fotballkamp. Og så skal vi prate litt om Donald. Det Donald-dagen I dag, den 9. juni. Først Jennifer Lopez. Med låta som heter Ain't It Funny. Ja, ikke artig?
0: Særlig.
10: Ja.

0: været presenteres av
1: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Værvarslet for den her tirsdag 9. juni. Det skal blåse bris. Brisen kommer fra sør-øst. Kan blæse opp i frisk bris utsatte steder. I dag så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I kveld enkelte regnbyger, hovedsakelig i indre strøk, jo i sørlige deler av fylket. Temperaturer vi forventer i dag. Vi kommer opp i 22 grader på det varmeste. Levanger og Steinkjer ligger på topp. Temperaturmessig flere plasser på 21 grader. På 20-tallet der finner vi Stjørdal i dag sammen med Meråker og Orkanger. Og rett under 20-tallet, 19 grader i Selbu ser jeg. 18 grader i Ålen. Og 15 grader for Røros. 14 grader på Oppdal. Det betyr at lavest maksimumstemperatur i dag det blir Oppdal da, med 14 grader. Gritt vær å forholde seg til. Litt overskyet, ikke så mye sol i dag, men ikke så mye regn heller. Men i morgen derimot, da skal det komme betydelig mer regn ifølge meteorologen. Temperaturen dropper, og vi kommer opp i 13 grader på det varmeste i morgen. Men så blir det en liten opptur igjen da når vi kommer til torsdag og spesielt fredag. Det I hvert fall det meteorologen lover oss. Alt vel i trafikken ser jeg ingen nye meldinger fra hverken politi eller andre instanser, heller ikke fått andre meldinger som tyder på at det noe trøbbel, og det noe trøbbel, så vil jeg gjerne høre fra deg. Du kan sende melding på Trøndefrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. SMS, ja takk. Start meldingen med Nea, skriv det du har på hjertet og send meldingen din til 26114. Merk deg framgangsmåten du får bruk for å sende SMS hvis du har lyst til å delta i dagens konkurranse, som kommer ganske straks. Rett etter musikk fra Tobias Sten. Det nye store stjerneskuddet innen norsk musikk. Og låta du får, det Hånd I Hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Haltdalsrevyen tilbake, med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus, 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.
2: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
7: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
9: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
10: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
11: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
12: Straks er klokka 8:30, da får du nyheter. Før det så får du musikk som er bestilt. Her er Jon André Bakken med Usynlige sår.

0: Radio.
1: Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Venstre-politiker Tommy Reinås vil stenge Kirkegata i Levanger for biltrafikk i 3 måneder hver sommer, det skriver avisa Innherred. Reinås sitter på fylkestinget og vil be fylkesdirektøren ta kontakt med Levanger kommune om et prøveprosjekt. Det er fylkeskommunen som eier veien. Reinås mener trehusbyen Levanger bør få mer folkeliv, handel og uteservering og mindre trafikk, kø og eksos. Forslaget skal tas opp i fylkesutvalget 23. juni. Holtålen kommune kaller inn til dialogmøte om økende problemer med rein på innmark i Aunegrenda. Kommunene skriver at utfordringene har økt de siste årene. Statsforvalteren, Mattilsynet, Riast Hylling reinbeitedistrikt og berørte grunneiere er blant dem som inviteres til møte. Det tar sted i Aunegrenda samfunnshus den 24. juni. Ingen ble skadet da en bil med 4 personer havna utenfor fylkesvei 17 ved Kvarvingselva i Steinkjer i dag tidlig. Det var 2 voksne og 2 barn i bilen, og utforkjøringen skjedde ved en rasteplass. Et vitne mener bilen kan ha hatt litt for høy fart, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt. En mann i 20-årene ble i natt bortvist fra Trondheim sentrum etter å blant annet ha blottet seg for ansatte i en døgnåpen kiosk. Mannen beskrives som en kjenning av politiet. Han ble anmeldt og fikk beskjed om å ikke komme tilbake til området på 2

0: døgn. Og politiet opprettet sak etter melding om en mann som forsøkte å stjæle en sykkel I nærheten av sykehuset Levanger ved 5:30 I dag. Politiet tok kontroll på 2 sykler. Den mistenkte, en mann I 40-årene, nekte for å ha noe med tyveriet å gjøre, men blir likevel anmeldt for forholdet, opplyser politiet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Sendingen presenteres av
2: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
4: Scandic Stiklestad.
5: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
6: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger.

0: Vinny var der med låta Glorie.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Alt vel I trafikken, I hvert fall på landjorda. Det har vært en hendelse ut på Trondheimsfjorden. Det skal vi se på hvert øyeblikk, men trafikken akkurat nå, kollektivtrafikk og diverse andre ting, det går som normalt. Ingen avvik, og for dem som ikke har fått det med seg, så ble det altså ingen streik innen luftfarten, ingen flystreik. Det ble avverget da med mekling på overtid. Så da alt på stell der også. Men så var det da denne meldingen fra Trondheimsfjorden. Politiet forteller at redningsskøyta har bistått en seilbåt med motorstopp utenfor Munkholmen nå nylig. Seilbåten ble slept inn til gjestebrygga på Skansen, og politiet sier at det var kjente folk av dem ombord på båten. Og det førte til at politiet ble sendt da for å ta en liten kontroll på situasjonen. Seilbåten, den var 9,4 meter lang, og fører av båten var født I 1982, og dermed så det krav til båtførerbevis, noe vedkommende ikke hadde. Reglene at dersom du født I 1980 eller senere, så skal føre fritidsbåt med en lengde på over 8 meter, eller med motor på en størrelse over 25 hestekrefter, så må du ha båtførerbevis, og det hadde altså ikke, skal vi kalle den da, kapteinen på denne båten. Og føreren vedtok dermed forenklet forelegg for manglende båtførerbevis, og fikk også forelegg for manglende tilgjengelige redningsvester til de 5 personene som var ombord på denne seilbåten. Det den siste meldingen fra politiet. Sjøfartsmeldinger I trafikkmeldingene I dag altså. Har du meldinger fra trafikken? Ja, da kan du tipse meg.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og hvis du vil tipse, send en SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radios Facebook-side. Straks lokalavisrunde. Først Lisa Ekdal med Hvem vet? Du.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
2: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Nå kommer det til Trondheim.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser. Nea
1: Radio. Så var det en tur innom lokalavisene igjen, og i dette tilfellet tirsdagsutgaven, i hvert fall på nettet. Det er 9. juni i dag, litt sånn grått og dunkelt, sånn værmessig, i hvert fall utenfor vinduet mitt. Hva med vinduet ditt, Knut Ingersheim?
2: Nei, der er det faktisk akkurat det samme. Det er litt sånn grått, ja, skal vi si sånn, ja, litt lettskyet, pent vær. Det er noe ganske fint, rundt, ja, skal vi si, 20 grader.
1: Ja.
2: Og, ja. Det er grått. Det er vel også meldt litt grått utover dagen, da. Kanskje til og med litt regn i indre strøk.
1: Ja, det er jo flere nyanser når det gjelder grått, da. Mørkegrått og lysegrått, og altså, det, hva er det de sier da? 50 Shades of Grey?
2: Ja, jeg vet ikke om vi skal gå den veien, men ok.
1: Ja, ja. Lokalavisene denne tirsdag 9. juni, hva starter vi med?
2: Nei, tenkte vi kunne starte hos Trønder-avisa. De har jo forskjellige ting på sin forside i dag, blant annet en utforkjøring på Fylkesvei 17. Det gikk veldig greit da, det var litt hard fart inn mot en rasteplass, og så barste det nede i grøft der, men det gikk fint med alle involverte. Men det jeg så da, det var jo bildet og titel «Gjør comeback, gleder oss veldig», og da må vi klikke på det da. «Nå skal denne gjengen møtes igjen», skriver Trønder-avisa, og det dreide seg om det som den gangen ble kalt «de nye gitarkameratene», hvis du husker dem.
1: Ja, ja, jeg husker jo dem. Det var Alejandro Fuentes, Espen Lind, Kurt Nilsen, og så da det trønderske alibiet.
2: Ja.
1: Askild Holm.
2: Askild Holm.
1: Ja.
2: Som ingen visste hvem var på det tidspunktet, egentlig.
1: Nei, jeg husker så, det ble laget en sånn revysketsj der, hvor at når de var på topp, så var det sånn forbannet nye gitarkammeratene, og liksom, ja, det var noen som hadde ordnet, jeg tror det var Kvinner på randen som hadde laget en sånn et stykke, og det avsluttet med, og hvem faen er Askild Holm?
2: Ja, og da stilte jo Askild Holm i en sånn t-skjorte der det sto det på da. Jeg tror det var på Skavlan senere en gang. Men det er sant som du sier da, det er jo disse her, og jeg husker jo gitarkamera, de originale gitarkameratene med Sunde og Lillebjørn Nilsen og de var jo ikke så begeistret for det her. Men så skal det legges til at Holm, Lind, Fuentes og Nilsen kalt seg egentlig aldri noe som helst da, i retning gitarkameratene, for de kalt seg nettopp det, Fuentes Nilsen Lind Holm. Og nå, det ble jo, det var jo nettopp på Skavlan da, at de slo igjennom med Leonard Cohen låta Halleluja, og det er jo 20 år siden da, og nå skal de gjøre comeback da. De fylte jo Oslo Spektrum både i 06 og 09, det begynner jo å bli noen år siden. Så møttes de i 2019, og så fylte de Oslo Spektrum da også, og så blir det allsang på Samfunnshuset i Oslo igjen da, Oslo Spektrum, nå.
1: Mm.
2: Og det blir litt artig.
1: Ja.
2: Men er det, har tida gått fra dem?
1: Ja, det gjenstår å se. Så de var jo poppis for 20 år siden, og da var det jo, gikk jo folkmann av huset for å få med seg det her, og de folkene som digget dem da, de har jo blitt 20 år gamle av dem, og jeg vet ikke om de har, det har vært stille fra dem, så de har jo ikke egentlig rekruttert nye fans da. Jeg vet ikke.
2: Nei, det blir jo, altså jeg kjente at, jeg tenkte, ja, jo. Mm. Greit nok. Ja, altså, det er helt greit.
1: Ja, altså, Leonard Cohen, han var jo poppis til voksne folk, og sånn skal de gjøre noe nytt, så må de lage sånne vakre, harmoniske duetter med Taylor Swift-musikk, og Sabrina Carpenter, og den gata Sara Larsson, og sånn, kanskje det slår han til dagens ungdom.
2: Ja, eller kanskje tror du de går ned Memory Lane og håper på at fansen for 20 år siden har fått litt mer penger og betaler litt mer for billettene nå.
1: Jeg tror det. En tur innom Adresseavisen. Jeg vet ikke om det er en sånn skremmende overskrift, men jeg stussa litt på den. Maga-turister kommer til Trondheim. Og det handler da om et gedigent cruise-skip som heter Silver Dawn, og de har da satt opp et maga-cruise da, mellom Danmark og Norge, et all-inclusive ultra-luxury-cruise, hvor jeg så det at hvis du skulle ha en suite på den her skipet, da, den dyreste lugaren på over 90 kvadratmeter, koster 756 000 kroner per par.
2: Ja.
1: Ja, og da skal det være foredrag ombord på det her skipet da, som litt i maga-ånden. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om det her, Knut Inge. Jeg litt forvirret faktisk.
2: Ja, jeg ser dette her. Det jo et sånt konservativ college, Hillsdale College, som har ledt dette skipet, står det å lese. Så det skal jo være da flere sånne foredagsholdere da, ser jeg. Folk som tidligere har jobbet i Fox News og rådgivere for Trump-administrasjonen og litt sånt forskjellig. Så ja, nei, de... jeg vil bare si... Skulle man demonstrere, da? Det en idé?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg litt sånn ambivalent i forhold til det hele opplegget. Der jeg ikke noen sånn blodfan av dere magabevegelsen. Jeg synes at det høkkert, men altså, de kommer hit, og så ser jeg at de får tilbud da, om å delta på diverse arrangementer eller ekskursjoner da, i Trondheim. Ølsmaking på Austmann, 1885 kroner per pers. Omvisningen i Nidarosdomen, greit nok det. Men så har de også fått tilbud om 6 kilometers fottur til Essenstammarka til Burmaklippen. Det koster 1410 kroner per person. Jeg har vært på Burmaklippen i Essenstammarka og tatt sånn bilde ut på denne tuppen. Det jo sånn tunge som stekker ut, og det ser jo ganske spektakulært ut. Og det koster meg ikke noe annet enn hva drivstoffet koster for å komme meg dit. Altså, skal du betale 1410 kroner for å få lov til å gå til Essenstammarka?
2: Ja, men det jo en kjempegod forretningsidé da, og det jo kanskje sånn i maga-ånd da.
1: Ja, eller...
2: Så ta betalt for alt mulig.
1: Ja, eller at dem som arrangerer det her vet at du, det maga-folk som kommer her, her kan vi bare finne på noen priser, for de kommer ikke å bry seg lel.
2: Ja. Merkelig sak.
1: Det da foreslått da, eventuelt til demonstrasjon når skipet kommer til Trondheim. Det har de gjort på nettsamfunnet Reddit, så får vi se hva som eventuelt dukker opp etter hvert. Du kan lese saken og se bilder av båten da, på adresse.no i dag.
2: Vi kan ta turen opp til fjellregionen også. Det skjer jo ting der på Røros, blant annet så skal det jo monteres et gigantisk batteri. Det jo ren Røros som har kjøpt et sånt, ja, det jo, det er ikke noe småtteri. Det jo et industribatteri dette her, og det jo kjempedigert. Det vel i hvert fall Norges største i sitt slag. Og da det jo naboer da, som bekymret, som bor bare en par hundre meter fra dette batteriet som skal ligge på området Stormoen på Røros. Så en av innbyggerne, Erika Hammer, intervjuet i avisa Fjelljom, og hun litt sånn, ikke negativ til det. Hun håper jo at dette her får positive effekter for lokalsamfunnet, men hva om det skjer noe gærent med et gigantisk industribatteri, og det jo det, liksom det første av sitt slag her til landet, altså, ja, hva tror du? En batteribrann?
1: Ja, altså, jeg skjønner ikke helt, det batteri, altså, jeg kjenner til batteri, jeg kjenner til AAA, og AA-batteri og sånn, men det er litt større.
2: Ja, det er noe større da. Det jo et prosjekt i regi av dette ren Røros da. Det jo et batteri til 60 millioner kroner, og det 5 megawatt. Og da skal du jo ha... Det skal jo brukes da som beredskap, rett og slett. Når strømmen går, så har man noen timer med strøm fra dette batteriet her. Og det jo, som sagt da, det er stort, ikke sant? Det 5 megawatt med strøm her, så det, ja, det tilsvarer, hva var det? Veldig mange sånne såkalte Tesla-batterier da.
1: Ja.
2: Nei, men det kan jo henge. Det landets største industribatteri, og tilsvarer ca. 180 Tesla-batterier.
1: Ok. Til slutt, en tur innom MN24, det jo midtnorsk næringsliv, og det betyr at det kan være flere lokalaviser som har samme saken. Det handler om krisemøte om jordbæra, for jordbæra har blitt syk. Og det da en felles opplevelse blant dem som dyrker jordbær, at det en alvorlig situasjon, for jordbæra har fått soppsykdommen rød marg.
2: Ja.
1: Det høres skummelt ut. Altså, har jeg fått det, så har jeg kommet til å få til fastlegen tvert, egentlig. Jeg må ha noe vaksin og medisin, og jeg har fått rød marg.
2: Ja, det der har jo vært, det har vært skrevet litt tidligere i sånne fagblader om det her, har jeg fått med meg, og det er vist ganske sånn kritisk da, for norske jordbærdyrkere. Kanskje vi blir, ja, for vi frarøvd jordbær med fløte, som en sommerklassiker.
1: Men det som jeg lurer litt på, det står da i saken her at sykdommen til jordbæra utgjør ingen fare for forbrukerne. Jordbæra er trygge å spise, selv om de kommer fra en plante smittet av rød marg. Hva er problemet da?
2: Nei, det kan vel kanskje være at det blir vanskeligere å dyrke den, eller mindre avling, eller jeg vet ikke. Jeg må si at rød marg er utenfor kompetanseområdet mitt, altså.
1: Ok. Ja, du kan lese mer om det på MN24. Det flere lokalaviser som har denne saken. Sjekk gjerne også ut nyaradio.no. Der det mange fine, flotte saker. Du kan lese helt vederlagsfritt. Og dette var det. Takk for lokalavispraten, Knut Ingersheim.
2: Det var en glede, Bård, som vanlig.
1: Det her Biffy Clyro, som bandet heter, med låta Rearrange, frem til klokka slår 9.

0: 1039.
1: Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Venstre-politiker Tommy Reinås vil stenge Kirkegata i Levanger for biltrafikk i 3 måneder hver sommer, det skriver avisa Innherred. Reinås sitter på fylkestinget og vil be fylkesdirektøren ta kontakt med Levanger kommune om et prøveprosjekt. Det er fylkeskommunen som eier veien. Reinås mener trehusbyen Levanger bør få mer folkeliv, handel og uteservering og mindre trafikk, kø og eksos. Forslaget skal tas opp i fylkesutvalget 23. juni. Holtålen kommune kaller inn til dialogmøte om økende problemer med rein på innmark i Aunegrenda. Kommunene skriver at utfordringene har økt de siste årene. Statsforvalteren, Mattilsynet, Riast Hylling reinbeitedistrikt og berørte grunneiere er blant dem som inviteres til møte. Det tar sted i Aunegrenda samfunnshus den 24. juni. Ingen ble skadet da en bil med 4 personer havna utenfor fylkesvei 17 ved Kvarvingselva i Steinkjer i dag tidlig. Det var 2 voksne og 2 barn i bilen, og utforkjøringen skjedde ved en rasteplass. Et vitne mener bilen kan ha hatt litt for høy fart, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt. En mann i 20-årene ble i natt bortvist fra Trondheim sentrum etter å blant annet ha blotta seg for ansatte i en døgnåpen kiosk. Mannen beskrives som en kjenning av politiet. Han ble anmeldt og fikk beskjed om å ikke komme tilbake til området på 2 døgn. Og politiet opprettet sak etter melding om en mann som forsøkte å stjele en sykkel i nærheten av sykehuset Levanger ved 17:30 i dag. Politiet tok kontroll på 2 sykler. Den mistenkte, en mann i 40-årene, nekter for å ha noe med tyveriet å gjøre, men blir likevel anmeldt for forholdet, opplyser politiet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra NEA Radio.

5 minutter over 9 har klokka blitt den her tirsdagen 9. juni. Litt grått sånn værmessig. I morgen så skal det bli enda gråere og enda blautere, men så blir det likere igjen da når vi nærmer oss helga. Mer om det I værvarslet ganske straks. Tirsdag 9. juni, årets 160. dag, uke nummer 24, 205 dager til nyttårsaften, og så det Kolbein og Kolbjørn som har navnedag. Og så det Donald-dagen I dag. Den offisielle Donald-dagen. Jeg synes Kolbein et sånt navn som muligens kunne ha dukket opp da, som kjeltring I Andeby eller noe sånt. Ja. Og vi har jo en Donald-relatert konkurranse også. Den skal vi også innom. Og så får jeg besøk I studio. Fruen fra havet tilbake igjen. Therese Ulvan aktuell med ny musikk. Ja, hun serverer eggs in the morning. Vi skal prate mer om det. Ja, det skal skje mye gøy I Trønderfrokosten denne tirsdagen. Og det her også ny musikk. Det siste ifra gruppa Violet Road, som har gitt ut låta A Piece of Paradise. Du hører på Trønderfrokosten. Navnet mitt Bård Danielsen. Hvis du vil meg nå, send meg en sms da. Nia til 26 114.

0: A Piece of Paradise, det den nyeste låta fra Violet Road. Den kom ikke sist fredag, men fredagen før der.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren NEAS.
0: Dagens værvarsel forteller at underlag for bris fra sørøst, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet oppholdsvær også. I kveld så kan det komme enkelte regnbyger, spesielt da i indre strøk i sør, sier meteorologen. Temperaturen i dag jo så vidt over 20-tallet enkelte plasser, opp i 22 grader på det varmeste. Det flere plasser der, ser jeg. Verdal, Steinkjær, Levanger. Og så det mange på 21. Og på 20-tallet var det noen der da? Jo, Meråker skal få 20 grader. Selbu for 19, ser jeg. Det skal bli 18 grader i Åren, 16 på Røros og 15 grader i Oppdal. Det forventede maksimumstemperaturer, men det kan bli solgløtt i løpet av dagen. I morgen derimot, da skal det bli grått og vått, ser jeg. Temperaturen skal ned i 12, kanskje 13 grader på det varmeste. Det mørke skyer med regndråper for morgendagen. Og så tar det seg litt opp igjen da når vi kommer til torsdagen. Og på fredagen så ser det ut at det kan bli ganske, ganske brukbart. Vi har trua på at det kan bli brukbart vær. Det kunne vært så mye vær. Det kunne vært 7 grader og pesseregn, som det ofte kan være når at det ferietid i Trøndelagen. Men det det altså ikke. Straks en tur innom dagens konkurranse, og så besøk av Therese Ulvan. Først Inner Circle.

0: Inner Circle var det der med låta Sweat. Senere i dagens Trønderfrokost så skal vi dele ut det her bordet for inntil 8 personer på Brattøra i forbindelse med VM-festen. Mange har nominert både seg selv og andre som fortjener å få en gratis VM-fest på åpningsdagen 11. juni. Det kommer vi tilbake til. Dagens ordinære konkurranse handler jo da om muligheten til å vinne enten bingopakker til Nea Radios Radio Bingo eller et radioapparat. Det et anagram som skal løses, så vi skal da til Andeby i anledning Donald Duck-dagen. For Anna har sagt at hintet i dag er
1: en figur fra Andeby.
0: En figur fra Andeby. Og, Anna?
1: Det kommer et hint til litt senere i Trønderfrokosten.
0: Og gjør det det, ja. Men når det gjelder ordet vi skal jobbe med i dag?
1: Det 9 bokstaver i dagens ord.
0: 9 bokstaver. Ordet du skal jobbe med i dag er, Anna?
1: Avsperret.
0: Avsperret. Det 9 bokstaver. Avsperret skal bli da til et navn på en figur fra Andeby-opplegget. Ja. Avsperret staves A-V-S-P-E-R-R-E-T. Avsperret. Så hvis at du flytter litt på bokstavene, så skal du få komme frem til navnet. Litt sånn diskusjon om det er det korrekte navnet, fordi at jeg har sett at det har vært litt sånn justeringer på det navnet sånn over tid, men det her skal være innenfor. Mange har levert riktig svar allerede. Hvis du vet svaret, start en sms med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det var Nea til 26114. Vinner Korvi like før klokka blir 11. Straks så skal du få høre stemmen til Therese Ulvann i Trønderfrokosten på Nea Radio. Men før det så får du høre stemmene til Dolly. Altså, apropos at Donald-dagen, kjæresten til Donald var jo Dolly. Dolly Duck, tror du? Nei, nei, nei. Det var Dolly Deluxe.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
6: Therese Ulvan på plass i studio. Vi skal prate litt, men vi starter med litt musikk. Det en av de mest streama låtene til Therese Ulvan. Låta heter I Am That I Am.

0: eiendomsmegling, sa jeg, for at de må være litt sånn likens, men så kjente jeg han i rødhåret, og han heter Bent Skammelsrud. Og da skjønte han, nå har du barsa på Teangerfestet.
1: Rødhåret?
0: Nei, vet du noe? Jeg husker ikke, men jeg tror han var litt sånn rødhåret, vet du noe?
1: Ja, litt sånn, ja, kanskje blond med litt rødskjær eller noe sånt.
0: Så, nei, men jeg synes det artig. Vi trenger fotball, skjønner du, for vi trenger å brøle litt og gråte litt og stå i lag og sønge litt sånne artige sanger, og vi trenger fotball. Selv om ikke jeg ser på det.
1: Nei, det, altså, det er jo ikke derfor du er på besøk. Det skal jo handle om musikk, og vi kan jo bare starte sånn kjapt med den låta vi nettopp har spilt nå. I Am That I Am, den har jo tatt av litt på strømmetjeneste.
0: Ja, det er så rart det. Du vet aldri når du slipper en sang hen, hvordan lista det kommer på. Sånn. Og plutselig mange år etterpå, så kan det komme på en liste ut i Europa et sted som... Vi har tatt den for masse streams. Så den I Am That I Am, det er jo egentlig en sang om manifestasjon. Det du sier, ikke sant? Det vi snakker om til kroppen vår, det påvirker celledeling. Det har forskning visst da, så det har laget en liten slott om det da.
1: Ja, hva sa du noen ting at det vi snakker om, det vi sier, medfører kroppslig celledeling?
0: Ja, du vet, vi får vondt i magen hvis vi snakker støkt om noen og tjoe hei, ikke sant? Jeg begynner å måle at det faktisk er fysiske resultat, hvordan vi tenker, og hvordan vi føler oss, at det påvirker kroppen vår. Mye mer enn det vi tror.
1: Så snakk positivt, si positive ting, så unngår du maggaknip eller noe i den gata
0: her. Ja, så det er litt den låten det handler om da. Ja. Jeg er sånn der, så ser vi, og det, vi skal ikke snakke støkt om oss selv heller.
1: Du, jeg er bare sånn, jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg kjenner til den. Men det har jo vært flere av låtene dine som plutselig etter lang tid har fått seg oppsving fordi at de plutselig havner på lista i det store utlandet.
0: Det er litt derfor jeg synger på engelsk, for jeg har jo turnert mye i utlandet, og jeg skal jo tilbake nå på november, skal jeg på en turné til Schweiz igjen. Og, nei, du vet liksom aldri, og det er så artig, plutselig, boop, så får du en melding fra Spotify at du er inne på den og den lista. Det er kjekt det.
1: Og vi har jo en ny låt vi skal innom etter hvert, ikke så lenge siden du serverte egg på morgenkvisten, altså Eggs in the Morning. Når kom den låta, Therese?
0: Den kom på fredagen, som var nå.
1: Ja. Den skal vi jo spille etter hvert, og jeg tror vi skal klare å lure inn en låt til som en av mine favoritter, men det blir sånn etter hvert. Jeg må spørre, nå har sommeren kommet til Trøndelag, hvordan har Therese Ulvan det?
0: Du, nå er det så godt, du slipper 3 strømpebukser og 15 par med oljesta. Så litt hud som får se sol, graset som gror, ungene som bader oppe i plaskebassenget, nå er det godt å være til, altså. Og så skal jeg på en liten turné i sommer og sånn, altså. Livet smiler.
1: Det gjør det. Får du muligheten da til å ta en tur hjem ut i havgapet?
0: Ja da, jeg skal faktisk ut på der og spille, så blir 1. juli blir det her, rett ned om Nova Deal, på seg på Søndre Kulturhjørnet. Og 2. juli da skal jeg hjem til byen, til Trondheim, på Café Skure. Og 3. juli da blir det en konsert ut på Hitra da. Da skal jeg besøke Sjølingene og være på gården. Og 4. juli blir det Trandal Blues langt inn med Ørsta.
1: Ja, det siste der, det var ikke så lett å komme seg frem dit.
0: Nei, det er faktisk på den gården der ingen skulle tro at noen kunne bo.
1: Og den har vært så, med på tv-serien på ordentlig den.
0: Ja, da. Ja. Så der er sånn, du må gå og liksom holde fast i taug for å komme deg opp, ja.
1: Ja.
0: Men hva gjør man ikke for å få spille en slott? Det er...
1: Nei, men skal du ha med fullt band oppe der da?
0: Jep.
1: Åh, stakkars trommerslageren.
0: Ja, det står heldigvis tromma oppå der. Men ja, nei, altså, det er så artig for at jeg blir, du vet, det går sånn til meg, så går inspirasjon som i klumpa, og nå har jeg, sånn, nå har jeg vært en sånn god inspirasjonsrunde. Jeg fikk til Berlin og skrev noen låter sammen med musikere der i vår. Og det er den du ser resultatet til her nå på fredagen i Eggs in the Morning, for at jeg skriver hele tiden i en sånn bok og på mobilen min og sånn, og den Eggs in the Morning handler jo egentlig om den første morgenen etter at jeg møtte han som er gift med nå.
1: Oh, ja.
0: Hvordan spør du noen om de vil være igjen uten å spørre så alt for direkte? Apropos det, jeg har en kompis som var dansa, og dansa på klassefest sånn i reunion, og så spør hun jenta som en dansa med, serverer du brød i morgen til i du da? Så, nei, han har ikke tatt opp noen brød.
1: Nei.
0: Tok han ikke.
1: Nei. Du, da må vi høre på den nyeste låta fra Therese Ulvan. Her er altså Eggs in the Morning.

0: like my eggs in the morning?
1: How do you like my eggs in the morning? Altså, det her minner jo meg om en litt sånn, jeg skulle ikke si på kanten vits.
0: Det jo det! Ja, det tok han!
1: Og det det, ja! Jeg ville ikke gå den veien egentlig, for at jeg trodde at det her var... Altså,
0: det derfor det smukket inn på en siste setning av det.
1: Ja. Og da det jo sånn at hvis jeg da spør deg, ja, hvordan, altså, Therese, hvordan vil du ha eggene dine nå på morgenkvisten?
0: Du, jeg bruker, vet du hva, det høres skikkelig tett ut da, ja. Men skal jeg svare ærlig? Ja. Jeg bruker alltid å lage meg en sånn Herbalife urteshake og urtete, så har jeg blåbær og knuse, og det har jeg gjort siden 2000. Mm. Vær med egne glad i brød.
1: Nei. Nei, og så det svaret som jeg trodde skulle komme, det kom ikke noe, altså, hvordan vil du ha eggene dine? Og så svarer jeg, befruktet!
0: Å, sånn ja! Å, den var eggende god, du!
1: Jo, men den henger jo litt.
0: Jeg tog den ikke.
1: Å, nå gjorde ikke
0: jeg. Nei, jeg er litt uskyldigere enn deg, jeg.
1: Ja, ja, men det jo også litt av det her sjekketrikset, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Når du spør, fordi at du vil gjerne at en person som eventuelt overnatter ikke skal sprette opp av senga og sprenge ut.
0: Ja, men det jo litt sånn, det derfor jeg søng den siste setningen. How do you like my eggs in the morning? Da, ja, ja, ja. Vi fikk en liten gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke den morgenen, men senere.
1: Du jobber altså med musikk og i nært og tett samarbeid med Paolo Mendonça.
0: Ja.
1: Dere et sånt radarpar der.
0: Ja, det ble det.
1: Ja. Men når dere ut og spiller, da dere da Paolo Mendonça og Therese Ulvan. Har dere kommet på et bandnavn?
0: Der ser du nå.
1: Ja.
0: Svenska unionen. Nei, du, det har vi faktisk ikke. Vi så egocentriske, så at du bare, og uoppfinnsom at du bare bruker våre egne navn.
1: Ja, ok. Men hele og fulle navn, da?
0: Ja.
1: Ja. Det ikke sånn Paolo og Balenciaga. Therese?
0: Nei, PT.
1: Ja. Det er
0: PTSD.
1: Ja. Du sliter med det du også, ja. Paolo og Therese, det har vært litt kult. Det litt sånn som René og Renato og sånn duettpartner av Kenny og Dolly. Og
0: han kaller meg jo T, så han ringer, og så sier jeg P til han, så kan jeg PT.
1: Mm-hmm.
0: Det høres ut som en personlig trener.
1: Ja. Men brukte ikke du egentlig begrepet Tessa og en periode?
0: Terra. Mm.
1: Terra, det brukte du, ja.
0: Alle kalte meg det før jeg trodde jo at det var det jeg hette, før jeg flyttet til Trondheim, og alle begynte å kalle meg Therese. Og jeg sa jo ikke her en gang når folk ropte til meg. Så.
1: Vi har nå hørt ny låta di, Eggs in the Morning, som for øvrig også utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Så til alle Thereses fans, kjenn din besøkelsestid, nyaradio.no. Trøndertoppen. Du har allerede sagt at du skal da på Søndre Kulturhjørne, du skal på Café Skure, og så hadde du den toppturen som du skulle på.
0: Mm-hmm. Og Hitra.
1: Og Hitra. Sånn videre utover da, altså, du jobber med Paolo. Hva skjer? Når kommer det nå?
0: Du, nå kom jo den her låta Eggs in the Morning på fredag, og så kommer det neste låt, single kommer det på september. Og så spilte jeg inn en låt i Vår Frue Kirke sammen med Trondheim Symfoniorkester, som skal ut til jul. Så det går slag i slag i slag nå, frem til 2027, da skal jeg ut med en ny plate. Mm. Og hva skal jeg si, nå er jeg jo, hva er det på å si, 46. Og det er nå først jeg begynner å tørre å ta tak i blusen, for du må ha litt pondus, du må ha litt sånn stories to tell, du må ha noe meld da.
1: Mm.
0: For å kunne synge blues og bluesrock. Så nå begynner jeg altså tørs å ha noe med.
1: Mm. Så det betyr at det blir mer blues fremover nå?
0: Litt i den retningen der, ja. For at, jeg husker på når jeg var lite av, vet du, så for mamma og pappa, jeg visste ikke hva syden og sydentur var, så mamma og pappa for til Memphis og Bill Street, dem, så var vi på nattklubba, var med dem inn, og jeg tror jeg var 10 år, og jeg husker på den dag i dag, altså, hvor og det ble stående med munnen åpen, og det har jeg merket meg ever since. Og så var jeg med på sånn ungdomskamp på Notodden Blues Festival, når jeg var 16, 17 og 18 år. Og det er så viktig med sånne ungdomskamper, der de rekrutterer og lærer opp ungdom. Da. Så derfor synes jeg det er så artig å bidra og løfte dem som er unge, for jeg hadde dem som løftet meg.
1: Mm.
0: Så var jeg med og sang på Notodden Blues Festival på 18-årsdagen min, husker jeg.
1: Mm.
0: Så det var kjempestas.
1: Eggs in the Morning er ute på strømmetjenester, så det går an å lytte på låta om igjen og om igjen og om igjen der. Og det jo slik som du sier at du har jo begynt å skrive mer og framføre mer musikk og sånn på engelsk nå, fordi at ja, det funker. Det er litt greier for folk i Japan å skjønne hva det handler om.
0: Ja, men jeg skriver også på norsk faktisk, for jeg styrer ikke helt hva som kommer ut. Så at, jeg har nok musikk til å lage en norsk plate, men jeg må bare få tida til først, da. Så, men nå det er så artig, for nå jeg liksom på en bølgen med Paolo og ut og spille, og vi skal til Schweiz på turné, og alle konsertene har vært utstolt, og konsertene er ikke før på november. Så at, det liksom så artig å ri den bølgen her, og så får vi se hva som skjer. Ja.
1: Du kan jo eventuelt vurdere da, den neste låta som jeg skal spille, enten så kan du jo spille den på nytt igjen på... på engelsk, det er jo da en norsk låt, eller du kan lære deg å spille inn på japansk. Tenk deg, og, men nå skal vi avslutte her, Therese, så kan du da prøve å gruble på hvordan denne låta har kommet til å hørtes ut på japansk, for det her er en veldig fin låt, og den passer veldig fint nå som vi endelig har startet på sommeren. Og da vet du sikkert hvordan låten er.
0: Ja, og den er faktisk oversatt til kinesisk.
1: Igjen det?
0: Ja!
1: Og den versjonen må jeg ha.
0: Ja, jeg skal sende den til deg.
1: Nå spiller vi den norske versjonen av De salige kveldene med Therese Ulvan. Du, tusen takk for besøket. Lykke til!
0: Takk!

0: du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
3: Og her, dyra det. Yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror mest deg må få ordnet en gjennom personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrangler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
4: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
5: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
6: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
7: På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Nå kjenner til jeg krasa farens deg. Opplev Hellbillies. Eine bekken. Staceman. For hun skal skjerme karappen I de kjøpte sær. Based. DDE. Ok, jeg tror. Carina Dahl. Too Far Gone. Kan jeg få Rotløs, trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
9: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilgass.
10: Husk Snåsa Game Fair, 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
11: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
12: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grender I Haltdalens samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsert. Kjøp billett og kom, det blir artukt. Det kalles hervet inn til generalforsamling I Nea Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torkvartalet, møterom Svalbard I Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt altså aksjeeiere I Nea Radio AS. 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering.
13: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Maybe var det der fra Carly Rae Jepsen. Klokken nærmer seg ti. Vi har en time igjen av trenerfrokosten, og i neste time så skal du få høre om kronekampen mellom Blink og Trygg Lade. Du får besøk i studio av Lars Vinje fra Stjørdals Blink, som kan fortelle litt mer om det. Og så skal vi også da avsløre hvem det er som vinner da det her bordet, VM-festen på Brattøra. Nå The Monroes med I Call It Love.

0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Det var den 45 år gamle Jon Willy Svelmo fra Selbu som omkom i en MC-ulykke på Selbuveien søndag kveld, det bekrefter politiet. Svelmo kjørte motorsykkel da han kjørte på en elg på fylkesvei 705 like før Flora i Selbu. Det er i samråd med de pårørende at politiet går ut med navnet på avdøde. Venstre-politiker Tommy Reinås vil stenge Kirkegata i Levanger for biltrafikk i 3 måneder hver sommer, det skriver avisa Innherred. Reinås sitter på fylkestinget for Venstre og vil be fylkesdirektøren ta kontakt med Levanger kommune om et prøveprosjekt. Det er fylkeskommunen som eier veien, og Reinås mener trehusbyen Levanger bør få mer folkeliv, handel og uteservering og mindre trafikkø og eksosforslaget skal tas opp i fylkesutvalget den 23. juni. Holtålen kommune kaller inn til dialogmøte om økende problemer med rein på innmark i Aunegrenda. Kommunen skriver at utfordringene har økt de siste årene og vært spesielt omfattende om våren og på forsommeren. Statsforvalteren, Mattilsynet, Riast Hylling reinbeitedistrikt og berørte grunneierne er blant dem som inviteres til møte i Aunegrenda samfunnshus den 24. juni. Ingen ble skadet da en bil med 4 personer havna utenfor fylkesvei 17 ved Kvarvingelva i Steinkjær i dag tidlig. Det var 2 voksne og 2 barn i bilen. Et vitne mener bilen kan alle hatt litt for høy fart, opplyser politiet. Og Fosen Folkehøgskole har mottatt Trøndelag SVs miljøpris for sitt engasjement for bærekraft, økologi og grønn samfunnsutvikling. Gruppeleder for SV i en Trøndelag fylkesting, Rakel de Therese Trondahl, understreker skolens fokus på bærekraft som en sentral grunn for prisen. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
2: Sendingen presenteres av
3: Sandfærhus bilpleie
2: og
4: nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus bil Stjørdal
2: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God formiddag. Vi tar fatt på den siste Trønderfrokost-timen denne tirsdag 9. juni, men vi har mer snadder på lager. Blant annet så skal det handle om kronekampen mellom Blink og Trygg Lade. Hva handler det om? Jo, det skal du få vite om ikke så alt for lenge for besøk I studio. Vi skal også da finne ut hvem det som stikker av med det her åttemannsbordet I forbindelse med VM-festen på Brattøra. Og det da åpningskampen 11. juni. Mange har nominert på Nea Radio sin Facebook-side. Jeg skal en tur inn der nå om en liten stund. Og foreta en trekning av hvem som får da det her VM-bordet. Vi har også vår ordinære konkurranse. Da har du muligheten til å vinne bingopakker eller radioapparat. Det skal vi også innom. Og så har vi noen andre små snodigheter. Aller først, her og nå, musikk ifra Twitter-friendly music. Med låta som heter Free Love and Flowers.

0: været presenteres av
1: Scandic Stiklestad
0: og
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Værvarslet. Først dagen I dag, hvor vi skal få bris fra sørøst. Frisk bris utsatte steder, delvis skya oppholdsvær. I kveld så kan det komme enkelte regnbyger, hovedsakelig I indre strøk og I sørlige deler av fylket. Temperaturen opp I 22 grader på det varmeste denne tirsdagen. I morgen, onsdag, lørdag. Ja, da skal det bli periodevis liten kuling utsatte steder. Utover formiddagen så øker det til sørvest periodevis stiv kuling på kysten. Det blir stort sett skyet vær med regn, og sent I morgen ettermiddag regnbyger. Og temperaturen dropper I morgen. Vi kommer opp I 13 grader på det varmeste. Så det blir litt forskjell da på temperatur og vær. Fra I dag til I morgen, men så tar det seg opp igjen på torsdagen. Det skal riktig nok regne, men temperaturen skal opp igjen I nesten 20 grader. Og sola skal gløtte fram I mellom regnet på torsdagen, og på fredagen så skal det bli solgløtt, temperaturer opp på 20-tallet. Og ikke noe nedbør I varslet, I hvert fall ikke enn så lenge, men det jo ting som kan endre seg da I løpet av et par dager når at vi går mot en ny helg. Har du ikke fått med deg dagens konkurranse, så skal du få en mulighet til det ganske straks. Og det handler da om anagramkonkurransen, hvor du kan da velge mellom bingopakker eller radioapparat hvis du skulle være så heldig å bli plukket ut som vinner. Men før det, Bo Kaspers orkester I Trønderfrokosten med låta som heter Tonårsland.

0: relativt ny musikk fra Bo Kaspers orkester, hva det med Tonårsland. Vi skal en snart tur innom dagens konkurranse, og om ikke lenge så skal vi prate om kronekampen mellom Blink og Trygg Lade. Men konkurransen først, anagramkonkurransen. Og det altså mulighet til å vinne enten bingopakker til radiobingoen på Nea Radio, kan benyttes allerede i kveld, hvis at du føler for det. Alternativet at du kan velge et radioapparat, en snerten fin liten sak, oppladdbar og som bra batterikapasitet, tar også inn FM-radio, bare så det sagt. Anagrammet, det betyr altså et ord som vi vet består av 9 bokstaver, og du skal da flytte på bokstavene i ordet, og du skal komme fram til det som Anna sier
1: En figur fra Andeby.
0: En figur fra Andeby. Og det jo i anledning datoen i dag, 9. juni, som den offisielle Donald Duck-dagen. Han vel kanskje den mest kjente innbyggeren i Andeby, men det bor flere figurer av der, og vi skal fram til en av dem, og ordet du skal bruke til å komme fram til riktig svar
1: Avsperret.
0: Avsperret. Avsperret, det 9 bokstaver. Avsperret staves A-V-S-P-E-R-R-E-T. Avsperret, og hvis du flytter på bokstavene litt frem og tilbake, og setter dem sammen på nytt, så kommer du fram til navnet på en figur. I Andeby-opplegget. Når du tror du vet det, start en sms med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Avsperret altså dagens ord, og vi kårer vinner like før klokka blir 11. Straks, som sagt, kronekamp, blink, trygg, lade. Men før det, litt musikk. Her Cheap Trick. Der Voices.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
3: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så det
4: for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åt det, sa jeg.
5: Norges største villmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med I fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Infobilletter finner du på snasagf.no.
6: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
7: På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Er du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
8: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her hos oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
9: Danse, 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
10: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: For evig og alltid het låta ifra Vidar Villa. Vi skal prate fotball, og ja, det veldig mye fotball I monitor for tida. Det handler vel om et visst mesterskap som braker løs om en par dager. Men vi skal også prate litt lokal fotball. Har fått besøk I studio, Lars Vinje, hei.
1: Hallo,
0: hallo. Hallo. Vi må prate litt lokal fotball.
1: Ja, det viktig det.
0: Ja, du representerer da Blink, Stjørdals Blink.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg jobber litt med partnere og marked.
0: Ja. Og nå til helga så skal det skje fine ting.
1: Ja, det skal være litt av helg på stadion. Ja. På lørdagen så jentefotball I fokus med aktivitet fra 10 til 2. Og da håper vi å fylle stadion med masse forskjellige aktiviteter. Og det fortsetter også på søndagen, fra klokka 12 til 5 står det, men de siste to timene da det kronekamp for herrene på stadion mot Trygg Lade.
0: Ja, la oss ta det siste først. Kronekamp, hva handler det om, Lars?
1: Det handler om at vi skal fylle stadion med folk, og det gratis inngang, men så betaler da både private og bedrifter et beløp per tilskuer. Så målet jo da å fylle hele stadion med 1000 tilskuere. Så hvis du betaler en krone, så får vi 1000 kroner inn til klubben. Og noen bedrifter betaler jo mer. Og det kan jo ikke noen begrensninger. Hvis det noen som vil betale 40 kroner, jeg vet jo at en kjent fotballspiller har gjort det I sin tid der, som borte I USA nå, uten å nevne han. Han jo lokal da. Så vi har ressurser til å betale da. Så det varierer.
0: Du, jeg så det sto at du kan jo egentlig betale hva du vil for noen ting, og så var det sånn, ja, du kan betale 25 øre, så det sto en eller annen plassen. Ja. Hvem det som går rundt med 25 øringer på seg I dag, da?
1: Nei, men hvis du ganger det opp med 1000, så blir det 250 kroner.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det liksom poenget, da. Og det gjør jo at det en lav terskel for å bidra til oss, da.
0: Ja, og det altså kamp mellom Stjørdals Blink og Trygg Lade, og det slik da at begge de her lagene nyter godt av det som kommer inn på denne kronekampen?
1: Da denne kronekampen går midlene til oss, mens Trygg Lade har jo en tilsvarende kamp sikkert senere I år, da. Så det jo sånn, på det nivået vi holder på, så en del klubber som har disse kronekampene, da.
0: Det her jo utenfor serie, så kampen har jo egentlig ikke noe sånn verdi I forhold til lista og sånn, har
1: det? Jo, det seriekamp.
0: Det seriekamp, ja.
1: Ja, det viktig lokaloppgjør, og begge to jo I Trønderlag da, i andre divisjon.
0: Jeg trodde det var sånn showkamp, som de kaller det, men det viktig altså.
1: Det viktig, og det viktig for oss begge to lagene egentlig, for begge, vi ligger jo på 4 poeng begge lagene, så det kan jo nesten kalle det en 6-poengerskamp. Så, og det klart, guttene våre ser tent på det her, og hvis du får 1000 tilskuere på stadion, så blir det litt ekstra boost for dem da, vet du.
0: Ja, og det betyr at da kan du se egentlig fotballkamp til en billig penge, men likevel vite at her kommer din inntekt.
1: Ja, det gjør det. For at mange bidrar, det vi gjør, og målet gjør, og vi litt håret mål da, men hvis vi får inn et snitt på 400 kroner per tilskuer da, så det jo 400 000
0: ja. Ja.
1: Så det jo midler vi trenger I alle klubber egentlig.
0: Denne kampen går altså på søndagen, og det da avslutningen på det som heter da jentedager på Sandskogan.
1: Ja, det det.
0: Og under jentedagen...

0: kommer ekornene også.
1: Ja. Maskottene våre støpt.
0: Åja.
1: Sandskogene og ekorn, vet du.
0: Ja, og jeg skjønner jo at de trives borti høgget
1: ja,
0: der.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Det er jo ideelle forhold for en nøtteliten borti der.
1: Ja, det er det.
0: Foreldre oppfordres til å se kampen sammen med ungene, ja. Og her blir det da action på lørdagen, og så fortsetter det på søndagen.
1: Ja, det er det.
0: Du, hvordan passer de her klokkeslettene inn i forhold til det som da skjer en eller annen plass over dammen?
1: Ja, det begynner jo litt før på kvelden.
0: Nei, nettopp.
1: Så det er jo, her er jo bare å komme seg på stadion.
0: Ja.
1: Og så er jo ikke været som både og, men det passer jo bra, for hvis det har vært sol, så har det kanskje blitt bading, så nå er det jo kjempe å komme på stadion, brukbar temperatur. Og,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, sjansen er større for at folk kommer på stadion enn at de fær til Storvika, hvis det at været er litt sånn som det er akkurat nå.
1: Akkurat.
0: Ja, men det kan bli brukbart til helga. Det er ting som tyder på at det kan bli fint.
1: Ja, det regner med det, og vi satser på at det blir bra.
0: Det skjer altså nå førstkommende helg, og det skjer da utenom de her kampene som spilles i VM, så da er det bare å la bare fotballfeberen bare, jeg skulle ikke si, bre seg over hele døgnet egentlig, og hele Stjørdals-området.
1: Ja, helt enig.
0: Men kampen da? Blink, trygg, lade. Nå bruker jeg jo å være så heldig å få besøk av hovedtreneren på fredagene, og sånn blir det vel også denne her fredagen.
1: Han er klar, han, så han kommer opp foran.
0: Ja, skal vi vente til han kommer, at han kan uttale seg om...
1: Ja, du, det er han som er eksperten, ikke meg. Så, men jeg vet at guttene er i hvert fall tent, og når vi får masse folk på tribunen, så tror jeg det blir en artig opplevelse.
0: Ja, det blir jo sånn litt av sånn fotballens festhelg i, ja. I Stjørdalen her, og det kan jo hende at det ansporer da gutta på blink til å trøte litt ekstra.
1: Ja.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
0: Ok, da vet vi det. Det startet altså førstkommende lørdag, 13. juni, klokka 10.
1: Ja, 13. juni,
0: ja. Ja. Og fortsetter da søndag 14. juni. Informasjon om det her, finnes det ute på sosiale medier, eller?
1: Ja da, det står jo på våre hjemmesider og hele pakken og på Facebook-siden vår og så alt.
0: Mm. Ja. Nei, men det her blir trivelig. Da har folk noen ting å finne på i helga, imellom slagene borte i USA og andre plasser det spilles verdensmesterskap. Lars Vinje, her tror jeg på at det her blir bra.
1: Ja, i like måte.
0: Ja. Si velkommen.
1: Velkommen!
0: Og du har lagt inn bestilling på musikk, og det er mye VM-musikk for tida, og du er den gode, gamle, nostalgiske sorten, du.
1: Ja, Karl, gjør landet og alt for Norge.
0: Ok, da tar vi det. Lars, takk for besøket.
1: Takk skal du ha.

Der var Drillos Jørn Lande, originalen fra gode gamle dager. Og det har kommet så utrolig mye nye sånne VM-låter. Og jeg blir ikke overrasket hvis det kommer ei til om ikke så lenge. For nå ikke lenge igjen til vi skal finne ut hvem det som får lov til å dra på Brattøra og være med på fotballfesten der den 11. juni på åpningen der. Vi har jo hatt en nominasjon ute på Nea Radio sine Facebook-sider, og vi skal da kunngjøre vinner ganske så snart. Før det så skal du få litt fin musikk ifra Rascal Flatts. Her det også flere som har laget versjoner av låta. Det en fin utgave. Life is a highway. Hvilken highway snakker vi om da? Det E6-en, E14, Fylkesvei 30. 705-en, går den under navnet highway? Det kan være en fylkesvei som identifiserer seg som en highway. Det lov i 2026.

Life is a highway, var det der ifra gruppa The Rascal Flatts. Da har vi kommet fram til det punktet hvor vi skal kunne gjøre hvem det som så heldig å få lov til å ta turen til Brattøra til hotellet og være med på VM-festen der. Åh, vi har foretatt en trekning nå, og navnet klart. Ok, vi klar? Mine damer og herrer. Nominere både samboer Geir Arne Hollum og min sønn Simen Mathias Heggvold tar med hele familien, og jeg synes vi fortjener det fordi vi har hatt et travelt år. Det har Gunn Irene Heggvold skrevet. Gratulerer til Gunn Irene med samboer, familie og hele røkla. De skal nemlig ta turen til Brattøra hotellet der og være med på VM-festen åpningsdagen den 11. juni. Kan vi få en fanfare til, kanskje? Yeah. Ja, den bar ikke jeg om da, men den funker den også. Informasjon om premien, den skal Gunn Irene få ganske så snart, sånn at hun kan planlegge det her. Vi gratulerer, og glem ikke da at vi har enda et sånt åttemannsbord som skal deles ut for bordet i dag til Gunn Irene. Det gikk altså til åpningskampen 11. juni, og neste gang så skal vi dele ut et bord til kampkvelden 19. juni. Den trekningen skjer 15. juni. Så det fremdeles muligheter, så nominasjonene som allerede lagt inn, ja, unntatt Gunn Irene, for at hun har vunnet nå. Alle fremdeles med i kampen. Gå inn på Nea Radio sin Facebook-side, så kan du nominere der. Vi skal jo følge opp den biten her når det begynner å nærme seg. Og det gjør det, jagger meg. Det er ikke mange timene igjen nå til det braker løs med fotball-VM. Og vi har mer fotball-VM-musikk. Her Two Fat Kids in a Tub og Saba Hatzimarkos, som påstår at det så lett.

0: i takt. Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum, Værnes, lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Det kalles herved inn til generalforsamling i NEA Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torgkvartalet, møterom Svalbard i Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som er innkalt er altså aksjeeiere i NEA Radio AS. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det er 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det er muligheter for bobilparkering.
2: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og Doffen.
6: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
7: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen.
8: Og nå kommer til ei krasa far en steg.
7: Opplev Hellbillies.
8: Eine bekken.
7: Staceman.
8: For hun skal skjerme karen i de kjøpte stad.
7: Based. DDE.
8: Og
7: klar
8: er topp.
7: Carina Dahl. Too Far Gone, Rotløs, Trang Fødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest er i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
9: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
10: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
11: Sendingen presenteres av
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Og
13: nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
14: Nea Radio. Nea.

0: frokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
1: Karen Mo med Bare en drøm var nest siste låt ut I Trønderfrokosten denne tirsdag 9. juni. Vi har jo hatt konkurranse I dag. Enkelte har jo påpekt at ja, hetten egentlig det en hett han du skulle frem til. Ja, det har vært litt diskusjoner der. Anagram som har laget oppgaven, så eventuelt ta det opp med hun, men jeg har lest at det har brukt to forskjellige navn på figuren vi skulle fram til. Hvilken figur var det?
2: En figur fra Andeby.
1: En figur fra Andeby. Ja, og det var et anagram. 9 bokstaver. Og så hadde Anna et hint til, men det fikk ikke lov til å komme med. Hva var det andre hintet du hadde på lager, Anna?
2: Figuren var litt skummel.
1: Figuren var litt skummel, ja. Ordet, det var...
2: Avsperret.
1: Avsperret. Og hvis at du stokket om på bokstavene I ordet avsperret, så kom svaret Svarteper. Og dem det jo flere som har påpekt at Eben heter nytt Svarte Petter. Jo, men det har faktisk dukket opp historien I Donald, hvor at han gikk under navnet Svarteper, tror meg. Jeg har en heftig Donald-samling på høtta. Dessuten så vet jeg med sikkerhet at Svarteper, det var kjælenavnet som kona til Svartepeter ga han. Hva het kona da? Svarte Petra. Ja, eller bare Petra da. Det var kjæresten, eller var det kona. Vi har vinner, og vinneren av en radio som vinneren har valgt, det var Reidar Johannesen. Gratulerer som eget. Vi har også delt ut et 8-mannsbord til fotball-VM. Det var det Gunn Irene Heggvold som stakk av med. Grattis! Da Trønderfrokosten straks ved veisende. Her BC 52, Meet the Flintstones. Vi høres!

0: Klokka er 11.
1: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
1: Norsk Sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før krav løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Det var den 45 år gamle Jon Willy Svelmo fra Selbu som omkom i en MC-ulykke på Selbuveien søndag kveld, det bekrefter politiet. Svelmo kjørte motorsykkel da han kjørte på en elg på fylkesvei 705 like før Flora i Selbu. Det i samråd med de pårørende at politiet går ut med navnet på avdøde. Venstre-politiker Tommy Reinås vil stenge Kirkegata i Levanger for biltrafikk i 3 måneder hver sommer, det skriver avisa Innherred. Reinås sitter på fylkestinget for Venstre og vil be fylkesdirektøren ta kontakt med Levanger kommune om et prøveprosjekt. Det fylkeskommunen som eier veien, og Reinås mener trehusbyen Levanger bør få mer folkeliv, handel og uteservering og mindre trafikkkø og eksos. Forslaget skal tas opp i fylkesutvalget den 23. juni. Holtålen kommune kaller inn til dialogmøte om økende problemer med rein på innmark i Aunegrenda. Kommunen skriver at utfordringene har økt de siste årene og vært spesielt omfattende om våren og på forsommeren. Statsforvalteren, Mattilsynet, Riast Hylling Reinbeitedistrikt og berørte grunneierne er blant dem som inviteres til møte i Aunegrenda samfunnshus den 24. juni. Ingen ble skadet da en bil med 4 personer havna utenfor fylkesvei 17 ved Kvarvingelva i Steinkjer i dag tidlig. Det var 2 voksne og 2 barn i bilen. Et vitne mener bilen kan alle ha hatt litt for høy fart, opplyser politiet. Og Fosen Folkehøgskole har mottatt Trøndelag SVs miljøpris for sitt engasjement for bærekraft, økologi og grønn samfunnsutvikling. Gruppeleder for SV i en Trøndelag fylkesting, Rakel de Therese Trondahl, understreker skolens fokus på bærekraft som en sentral grunn for prisen. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Scandic Stiklestad
4: og
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Så en kikk på tirsdagsværet, og det stort sett pent over hele fylket. Det ventes sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya oppholdsvær. Men i kveld enkelte regnbyger i indre strøk og litt regn i sør. Noen temperaturer Oppdal 14 grader, Røros 15, Trondheim 21, 22 grader på Hitra, og det samme også i Levanger.
4: Programmet presenteres av
0: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Nea Radio.
7: Verdens beste trønderradio. Nea Radio.
3: Frokosten unnagjort, og vi skal konsentrere oss om lunsj her på Nea Radio frem til klokka 13. Knut Inge I studio ønsker riktig velkommen, og vi skal jo innom de faste postene I dag. Vi skal ha dagens matrett, ja, vi skal til havet. Vi skal til havet når det gjelder dagens artist også. Vi skal tilbringe litt tid nede på kaja sammen med en kjent amerikansk sanger, og vi skal se på båtene som kommer inn, det får være tipset godt nok det. Ellers så kommer både Steppenwolf og Caroline Kryger I dag, men vi starter aller først med Coldplay. Dette Viva La Vida.

0: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
5: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
7: Masse god og variert musikk.
8: Nea Radio.
9: Straks skal vi få første låt fra dagens artist, og vi skal ned på kaja og henge litt sammen med han. Jeg ser på båtene som kommer inn fra havet, men først Vestlandsfanden.

Hver eneste dag I lunsjen på Nea Radio så kikker vi på en avdød artist, tar et lite dypdykk I karrieren og spiller et par låter. I dag har turen kommet til Otis Ray Redding, eller bare Otis Redding som han heter, født I september 1941 og død 10. desember 1967, bare 26 år gammel. Ofte regnet som en av de aller, aller største sangerne I amerikansk popmusikken, og kanskje den aller største innenfor soul og rhythm and blues. En av mange som fikk tilnavnet The King of Soul. Født I Georgia I 1941, han droppet også skolen når han var 15 år gammel, og jobbet med musikk da, for å brødfø familien. Han jobbet med backingbandet til Little Richard, The Upsetter, og reiste jo da rundt og sang med dem. Han fikk jo platekontrakt etter hvert da med Stax Record, legendariske selskapet, og den første singelen These Arms of Mine, den kom ut I 1962. Så kom etter hvert debutalbumet Pain in My Heart I 1964, og det var jo en plate som først ble populært blant svarte amerikanere, men som senere bare spredde seg ut over hele landet. Han ble jo veldig populær, selvfølgelig, spilte rundt omkring på klubba og det som var I USA, kom også til Europa, blant annet til London og Paris, og I 1967 så spilte han også på legendariske Monterey Pop Festival I California I juni 1967, så det begynner å bli noen år siden det også. Han skrev sammen med gitaristen Steve Cropper låta Sitting on the Dock of the Bay. Dette var en låt som ble gitt ut I 1968, altså bare et par måneder etter at Otis Redding døde. Dette var den første låta av en nylig avdød artist som kom opp på førsteplass på den amerikanske hitlista Billboard Hot 100. Dette jo kanskje den låta som kanskje mest av alt blir forbindet med Otis Redding. Og han skrev den mens han var på turné i USA I august I 67. Så du skal få den her. Dette var bare en sånn idé han hadde når han satt og kikket på at båtene kom inn mot havna.

det var Otis Redding, det dagens artist I lunsjen på Nya Radio med Sitting on the Dock of the Bay, og det jo liksom da, ja, kremen av soul-musikere som spiller på denne her. Steve Cropper spiller gitar, skrev låta også sammen med Otis Redding, eller så finner du Wayne Jackson, Al Jackson Jr. og Donald Duck Dunn, og Booker T., på keyboards. Så det her selveste Booker T and the MGs som backer Otis Redding på denne låta. Vi får en ny låt av dagens artist Otis Redding I den neste timen.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket å blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
4: Per! Du din h***s Ta deg altså, du lyk til meg!
5: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
4: Tullsjøvig! Kan du banne på det?
5: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Du ha det! Det vekk!
6: Gikk det bra?
7: det bra, det teater vi
6: Ja.
8: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
0: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
9: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Det var tempo det med eksplosiv igjen. Er du som meg og mange andre som har et lite problem med å få barn, små barn til å spise grønnsaker? Det er jo gjerne sånn at disse søte små, de dytter vekk en tallerken med brokkoli og grønnkål, men hvorfor er det egentlig sånn? Og det er ingen ny problemstilling, kan vi lese i Adresseavisen. Det er nemlig sånn at små barn har en medfødt preferanse for det som er søtt og fett og har mild smak. Og det er fordi at bittre og kanskje litt sterke smaker i naturen ofte er knyttet til giftstoffene. Derfor så har det jo vært en fordel da, i evolusjonen, at småbarn er varsom med nye og sterke smaker. Det kalles for matneofobi på fagspråket. En naturlig skepsis til ukjent mat. Men nå tyder ny forskning på at det her kan du gjøre noe med allerede som gravid. Barns smakspreferanser kan nemlig formes allerede i livmoren. Det er professor i foster- og spedbarnsforskning Nadia Reisland ved Durham University som sier dette her. De har nemlig undersøkt hvordan eksponering for grønnsakssmaker under graviditeten kan påvirke barnpreferanser senere. De har fulgt 69 gravide kvinner i uke 32 og 36 av svangerskapet. De fikk kapsler med pulver fra enten grønnkål eller gulrot 20 minutter før en ultralydundersøkelse. Og det her er jo da for å kontrollere både mengden grønnsaker og kaloriinntaket, sånn at man er sikker på at dette skyldes smaken og ikke andre faktorer. Og de ser jo da på ultralyd at de reagerer på de ulike smakene. Og så fulgte de disse barna etter fødselen også, og det viser seg at de treåringene da, når de undersøkte disse barna igjen da de var tre år gamle, og de treåringene som hadde vært eksponert for grønnkål i fosterlivet, ja, de hadde mindre reaksjoner på grønnkål sammenlignet med de som var eksponert for andre ting. Så det kanskje er rett og slett, men det her tror jeg kanskje enhver jordmor og enhver relativt voksen erfaren person kan si, at dersom du spiser mye grønnsaker, så vil barna dine også sannsynligvis spise mye grønnsaker, og det tror jeg de fant ut helt uten forskning.

Det var Steppenwolf fra Kanada med Born to be Wild, en låt som kom ut på 60-tallet, 1968. Den var jo også I filmen The Easy Rider, og kanskje en av de mest kjente biker-låtene gjennom historien. Og kan det være her navnet på musikksjangeren Heavy Metal kom? Det andre verset I sangen så viser man jo til Heavy Metal Thunder. Ja, det I hvert fall noen som mener det om denne låta som kom helt opp på andreplass på den amerikanske Hot 100-lista I 1968.

0: Ja.
1: I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på NIA Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: Nea Radio.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
6: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
0: Nea Radio.
11: Den første timen av lunsjen denne tirsdagen 9. juni har kommet til veis ende. Vi skal straks få nyheter og vær, og så skal vi fortsette en time til frem mot ettermiddagssending klokka 13. Og minne om at vi skal innom dagens artist, Otis Redding. Vi skal få en ny låt av han, og vi skal også innom dagens matrett, og da tror jeg nesten vi nødt til å ta turen ut til havet. Men nå, frem mot helslaget, så skal vi få litt musikk, og så vi straks tilbake igjen.

0: Nea Radio.
1: Verdens beste trønderradio, Nea Radio. Klokka 12.
2: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
3: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
2: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Det var den 45 år gamle Jon Willy Svelmo fra Selbu som omkom i en MC-ulykke på Selbuveien søndag kveld, det bekrefter politiet. Svelmo kjørte motorsykkel da han kjørte på en elg på fylkesvei 705 like før Flora i Selbu. Det i samråd med de pårørende at politiet går ut med navnet på avdøde. Venstre-politiker Tommy Reinås vil stenge Kirkegata i Levanger for biltrafikk i 3 måneder hver sommer, det skriver avisa Innherred. Reinås sitter på fylkestinget for Venstre og vil be fylkesdirektøren ta kontakt med Levanger kommune om et prøveprosjekt. Det fylkeskommunen som eier veien, og Reinås mener trehusbyen Levanger bør få mer folkeliv, handel og uteservering og mindre trafikk, kø og eksos. Forslaget skal tas opp i fylkesutvalget den 23. juni. Holtålen kommune kaller inn til dialogmøte om økende problemer med rein på innmark i Aunegrenda. Kommunen skriver at utfordringene har økt de siste årene og vært spesielt omfattende om våren og på forsommeren. Statsforvalteren, Mattilsynet, Riast Hylling Reinbeitedistrikt og berørte grunneierne er blant dem som inviteres til møte i Aunegrenda samfunnshus den 24. juni. Ingen ble skadet da en bil med 4 personer havna utenfor fylkesvei 17 ved Kvarvingelva i Steinkjær i dag tidlig. Det var 2 voksne og 2 barn i bilen. Et vitne mener bilen kan alle hatt litt for høy fart, opplyser politiet. Og Fosen Folkehøgskole har mottatt Trøndelag SVs miljøpris for sitt engasjement for bærekraft, økologi og grønn samfunnsutvikling. Gruppeleder for SV i en Trøndelag fylkesting, Rakel de Therese Trondahl, understreker skolens fokus på bærekraft som en sentral grunn for prisen. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
5: Været presenteres av
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Så en kikk på tirsdagsværet, og det er stort sett pent over hele fylket. Det ventes sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya oppholdsvær. Men i kveld enkelte regnbyger i indre strøk og litt regn i sør. Noen temperaturer: Oppdal 14 grader, Røros 15, Trondheim 21, 22 grader på Hitra, og det samme også i Levanger.
1: Nea Radio.
4: Velkommen tilbake til time 2 av lunsjen denne tirsdagen. Vi skal få dagens matrett, og vi skal også få dagens artist, Otis Redding, ny låt med han. Og for dere som savner dagens trønder, så må vi beklageligvis si at I sommer så tar vi en pause med dagens trønder, men denne programserien, den garantert tilbake når lunsjen starter opp igjen frisk og fredig til høsten. Vi skal få musikk fra både Erlend fra Verdalen, The Beatles fra Liverpool og Jørn Hoel fra Tromsø, men vi starter med Eurythmics.

Ja, det var Eurythmics, det med Sweet Dreams Are Made Of This. Det stunder jo til da, at det åpner med togtrafikken forbi rasestedet ved Nesvatnet utenfor Levanger igjen. Det skal skje den 22. juni, men før det så man nødt til å gjøre en del justeringer. Og Baneservice AS, de ute I sosiale medier og skriver om et meget spesielt tog som kommer for å kjøre denne strekningen her. Avisa Innherred, den skriver blant annet også om dette her, og denne skinnegående gjesten, den kom til Verdalen med båt I forrige uke. Det her en veldig spesiell maskin, og veier flere titals tonn, og det den gjør at den pakker og justerer sporet. Det en spesialmaskin som man frakter rundt forbi gjennom landet for å ordne dette her. Normalt så kunne den jo selvsagt ha gått på tog, men det kan den jo ikke, for det jo ikke noen skinnegang der ennå. Når tog passeres, så påvirker sporet, og da oppstår det små ujevnheter, og når man så bruker denne spesialmaskinen, så løfter man og retter og pakke sporet tilbake til riktig geometri, forklarer Baneservice. Og det her gir mindre slitasje, bedre komfort og økt driftssikkerhet. Og siden det ikke går an å transportere toget forbi der, så måtte det bli båt da, som ble resultatet. Den skal da pakke dette midlertidige sporet ved Nesvatnet, og så returnere den sørover, og da får vi tro den slipper å ta båt og kan gå på skinna slik som et tog skal gjøre. 22. juni det I hvert fall åpning for togtransport forbi Nesvatnet igjen.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
4: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
5: Straks skal vi få en ny låt av dagens musikalske gjest i lunsjen. Det Otis Redding, men først musikk fra Dan Lynch.

Vi skal konsentrere oss litt om dagens musikalske gjest, for det jo den amerikanske soul-sangeren Otis Redding, eller Otis Ray Redding Jr., som han het, født I 1941, død I 1967, 26 år gammel, og en av de aller største innenfor soul-musikken. Født I Georgia, og jobbet jo som musiker for å ja, gi familien penger, helt siden han var 15 år gammel. Han var jo en spesiell type, egentlig, bare det faktum at han som 15-åring forlot skolen for å tjene penger til familien, sier jo egentlig sist. Han begynte jo da å spille og synge på lokale forsamlingshus, holdt jeg på å si, og klubber og sånt, bare som veldig ung mann. Sang og spilte litt piano sammen med diverse band, før han etter hvert da dukket opp I backingbandet til Little Richard og reiste rundt sammen med dem. Han kom jo etter hvert på Stax Records da, og dro til Memphis for å spille inn der, og da var han jo backa av det berømte orkestret Booker T and the MGs. Det var jo kanskje det bandet som fremfor noen var med og skapte soulens lydbilde, egentlig. Han spilte inn blant annet låta vi skal høre nå straks, These Arms of Mine, en låt han hadde stor suksess med, kom ut I 1962, denne låta. Han turnerte jo heftig rundt Otis Redding, ga ut mange plater også, spilte på Monterey Pop Festival som headliner på lørdag kveld I 1967, en av de kanskje mest ved siden av Woodstock, en av de mest kjente og kanskje innflytelsesrike musikkfestivalene noensinne. I forrige time så hørte vi jo låten Sitting on the Dock of the Bay, som kanskje den han blir mest forbindet med. Redding var en stor kar, 90 og 100 kilo, og en atletisk kar var han også. Og gift, og hadde flere barn også, og gjorde jo, altså, berømmelsen hans gjorde jo også til at han ble en ganske sånn rik kar. Allerede på 60-tallet så tjente han $35,000 I uka for konsertene sine. I 1967 så skulle Otis Redding reise med fly. Han skulle være med på et TV-show og spille noen konserter etterpå, og så skulle han ta et fly videre. Og det var dårlig vær med regn og tåke, og til tross for advarsler så valgte piloten å ta av likevel. Ikke langt etter avgang så styrta flyet, rett og slett, og det var bare en person ombord som overlevde denne flykrasjen. Otis Reddings legeme ble funnet neste dag, og det ble også da gjort en begravelse der over 4,500 mennesker deltok. Og Sitting on the Dock of the Bay, som ble da lansert noen måneder etter denne ulykka, var den eneste singelen han også ga ut da, som kom som nummer en på Billboard Hot 100, og den har også blitt spilt av veldig, veldig mange etterpå. Vi, derimot, skal avrunde dagens artist Otis Redding med låta These Arms of Mine.

0: Otis Redding toner ut med These Arms of Mine. Det var dagens artist det. Og en ny artist, det skal vi få møte I morgen I lunsjen fra klokka 11.
1: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsjøre Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsjøre Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

0: Vi storforhandler av VOM hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
3: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror mest deg må få ordnet en del personforsikringer, finner jeg som ligger der og skrangler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

Hvis man skal ut og spasere i en park i en by, så bør det i hvert fall være, det bør i hvert fall oppleves som rimelig sånn trygt. Det er veldig mange som sier at denne parken vi skal snakke om nå ikke er det. Dette er den lille parken som ligger mellom studentersamfunnet, Høyskoleparken og Elgeseter gate i Trondheim. Veldig mange har sagt, som bruker den parken, at de synes det er litt guffent å drive og gå der. Og det er en viktig snarvei for folk som skal på jobb og studier og slikt. Nå skal man bruke 10 millioner kroner for å pusse opp denne parken i Trondheim sentrum, forteller byrådssekretær for byutvikling Ola Tangvik fra Venstre til Adresseavisen. Og det er jo ikke noe småtteri som skal gjøres også. Det skal rett og slett, ja, det skal pusses opp, og det skal bli, den skal åpne blir mer trivelig, masse busker som blir fjernet for å få litt innsyn, det skal settes opp ny belysning, og det skal settes opp benker og griller og blomster og busker, og så skal det kobles opp en vannpost litt på sikt også. For mange har nemlig sagt det at de opplever denne parken som mørk og utrygg på kveldstid, og flere av stiene blir også beskrevet som gjørmatt og glatt. Nå er det da brukt 10 millioner kroner, og det er et spleiselag mellom kommunen, miljøpakken og ulike aktører i studentmiljøet, står det å lese. Og nå har man fått nye stier og benker og solstoler, og man har åpnet opp, og det blir så fint at ja, nå er det rett og slett bare blitt en kjempefin park, og det her blir et fint knutepunkt mellom studentene på Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet, sier Trondheim kommune. Så vi klapper litt for det.

0: I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på NIA Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.
1: Mange har nok fått med seg det nye, skal vi si, stjerneskuddet da, fra Verdalen, nemlig Erlend, som heter Erlend, men som skriver det med Erlend rett frem, når han musikkartist, og det skal han få lov å være nå noen minutter fremover. Dette Insomnia på NIA Radio.

0: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge Blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring. Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfield med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt. Det kalles herved inn til generalforsamling i Nea Radio AS, ordinær generalforsamling som heter, mandag 22. juni klokka 17. Det skal skje på Torkvartalet, møterom Svalbard i Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt det altså aksjeeiere i Nea Radio AS. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det muligheter for bobilparkering.
13: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Astrid S ble dagens nest siste låt i lunsjesendinga på Nea Radio. Knut Inge i studio, takk for følge. Minner om at vi tilbake med ny lunsj i morgen klokka 11. Etter oss nå så kommer Per Magne Moan med ettermiddagssending, og det gjenstår bare å ønske alle en riktig god tirsdag.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon, og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. To personer er sendt til St. Olavs hospital etter en trafikkulykke på E6 ved Sluppen i Trondheim i formiddag. Ulykka skjedde ved avkjøringsrampa. En mann i 40-åra og en kvinne i 30-åra var ved bevissthet da de ble sendt til sykehus. Skadeomfanget er ukjent. De to drev øvelseskjøring da ulykka skjedde, skriver Adresseavisen. Politiet sier det er store skader på bilen. De har sikret video av hendelsen fra Statens vegvesens kamera på stedet, og ber også om at eventuelle vitner tar kontakt. Aker Verdal kan bli rammet dersom Stortinget setter havvindsatsingen på Utsira Nord på vent, det skriver avisa Innherred. Et politisk flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av støttepakken på 35 milliarder kroner til prosjektet. Trine Reitan fra Verdal Arbeiderparti frykter at dette kan få store konsekvenser for verftet, som har satsa på en ny robotisert produksjonslinje, der havvind er pekt ut som et viktig framtidig marked. En mann i 20-åra fra Steinkjær er dømt til 21 dager betinget fengsel og 2 års prøvetid for trusler mot en psykologspesialist. Mannen var innlagt på sykehus og slet med rusproblemer da han ble skrevet ut mot sin vilje. Etterpå skrev han en melding om at han skulle drepe psykologspesialisten og barna hennes. Mannen innrømmet truslene i Trøndelag tingrett, og retten legger skjerpende vekt på at truslene var rettet mot helsepersonell. Årets miljøpris fra Trøndelag fylkeskommune går til Adresseavisen for arbeidet med ungdommens klimatoppmøte. I år ble toppmøtet arrangert for 5. gang. Arrangementet samlet om lag 600 elever på Studentersamfunnet, i tillegg til et stort antall digitale seere. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Så en kikk på tirsdagsværet, og det er stort sett pent over hele fylket. Det ventes sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya oppholdsvær. Men i kveld enkelte regnbyger i indre strøk og litt regn i sør. Noen temperaturer: Oppdal 14 grader, Røros 15, Trondheim 21, 22 grader på Hitra, og det samme også i Levanger.
2: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad
2: og
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

Der var vi i gang igjen, mine damer og herrer. Takk for at du har radioen din på våre frekvenser. Takk for at du velger å høre på oss her i Nea Radio. Det er ettermiddagsredaksjonen som har tatt over både platebunke og mikrofoner og volumknapper og alt det andre. Navnet mitt er Per Magne Moan, og vi har fått med oss selveste Hugh Lewis and the News. Aller først her i sendingen. Tenkte å starte med denne låta du hører i bakgrunnen, Stuck With You. Hjertelig velkommen nok en gang til ettermiddagssending her på

0: Easy listening er vel kanskje kategorien You, Louis and the News hamner i, hvert fall med denne låta Stuck with You. En god låt å starte ettermiddagssending på, det er det i hvert fall. En annen ting som er fast inventar i ettermiddagssendingene våre og andre sendinger for øvrig her på Nea Radio, at vi følger trafikkbildet i Trøndelag. Og er du litt nysgjerrig på hvordan det ser ut på de trønderske veiene akkurat nå, så følg med her.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, det siste vi har fått melding om, det var da den her ulykka på E6 Nidarvoll i Trondheim i sånn 11-tida i formiddag. Altså avkjøringa fra E6 mot Nidarvoll, bil og to personer involvert der. Og E6 var en periode stengt i forbindelse med bilberging i sørgående løp. Store skader på kjøretøy, to personer ble fraktet til sykehuset med ukjent skadegrad. I hvert fall så har ikke vi fått opplysninger om hvor alvorlig det her var. Ulykka skal skje i forbindelse med øvelseskjøring, skrev politiet, som ikke har vitnet til selve ulykka. Men det er tatt, altså Statens vegvesen sitt kamera har tatt opp bildet da, av deler av ulykka som politiet nå har sikret seg. En mann i 40-årene, en dame i 30-årene er involvert i ulykka. Utover det her så har ikke vi fått meldinger om noen andre hendelser nå siste tida i hvert fall i dag. Skjer det noe der du er ute og kjører, så setter vi stor pris på om du gir lyd. Tips oss om det. Kodord Nea og en melding til 26. 11.4. Vi har mer god musikk på lager. Skulle bare mangle, vi har jo bare god musikk, vil enkelte si. Mens andre kanskje ikke er helt enige i musikkvalget vårt. Vil du ha noe annet enn det vi presenterer, så send oss gjerne en melding om det også. Altså kodord Nea og et musikkønske til 26.11.4. Nå er det Idde Schultz som er i gang. Her er Fiskerne i Havet.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: 19-21. Juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakka program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse, da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: nok en gang historien om trailersjåføren som skulle opp til Bodø før det for sent. Vi hørte E6 og DDE.
1: Nea Radio.
0: Av overskrifter i dag så skal det blant annet handle om elden på Røros. 22. juli, det er knapt halvannen måned, så går premieren, og enda så mangles det en god del frivillige til arrangementet. Vi skal snakke med frivilligkoordinatoren litt senere i sendingen for å høre hva er det spesielle ting man trenger hjelp og bistand til, eller er det litt sånn generelt over hele linja? Det er jo hundrevis av personer som er involvert i det her hver eneste sommer på Røros, og skulle bare mangle om ikke alle kanskje klarer å, alle som har vært med til her, klarer å sette av hver sommer til det her. Vi skal i hvert fall få en statusoppdatering. Og vi skal ikke gi oss helt på Røros enda, for det er ikke så gærlig lenge før det blir nok en gang drop-in-bryllup i Bergstaden Sier, tenkte jeg det. Ikke alle forunt det å gifte seg i Røros kirke. Det må jo være en av de fineste kirkene i Midt-Norge å gifte seg i, spør du meg. Og drop-in, da er det ganske spesielt, en slags nesten samlebåndprinsippet som man blir loset inn i dør, inn og giftet, og så ut i andre i nesten. Vi skal høre litt mer om det her fenomenet som er blitt svært så populært. Det er noen av overskriftene. Vi har selvsagt om mye, forhåpentligvis god musikk. Og som sagt, vil du ha en god låt som vi skal spille, så går det an å ønske seg det også. Kodord Neo i melding til 26114. Her er forresten Village People i gang. YMCA.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp.
1: Hallo.
0: Så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygget opp gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når 80 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: I morgen kan du vinne mitt bykortet I Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta I vår konkurranse. Vi snakkes I morgen klokka 7.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskapet.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, vi følger trafikkbildet i Trøndelag, vi, og i talende stund så ser det ganske så bra ut. Grønne veier på trafikkflytdiagrammet betyr at det ikke er opphoping og stans i trafikken heller. Det er jo noen veiarbeidsområder, som sagt, men utover det så ser det riktig så bra ut. Ikke noen meldinger fra veitrafikksentral eller politi. Og det tar vi jo som tegn på at det ser riktig så bra ut, det her. Men skulle det nå skje noe i nærheten av der du er ute og fartig, så tips oss gjerne om det. Kodord, NEA og melding til 26 114.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
2: 0909. Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Det kalles herved inn til generalforsamling i NEA Radio AS, ordinær generalforsamling som heter, mandag 22. juni klokka 17. Det skal skje på Torgkvartalet, møterom Svalbard i Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt det altså aksjeeiere i NEA Radio AS. Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.

0: UB40, som fremførte sin aller mest kjente melodi, spør du meg. Red, Red Wine.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
0: Vi skal ha en nyhetsoppdatering ganske snart her. Frem til da så skal vi høre, ja, det nesten vanskelig å uttale hva de heter, eller banda. Låta heter All Caps, det kan jeg si. Og dem som fremfører det her, det en blanding av Mad Villain, Madlib, MF og Doom. Eller MF Doom, kanskje heter det. Altså, her låta All Caps. All Caps.

0: E14.
1: Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. To personer er sendt til St. Olavs hospital etter en trafikkulykke på E6 ved Sluppen i Trondheim i formiddag. Ulykka skjedde ved avkjøringsrampa. En mann i 40-åra og en kvinne i 30-åra var ved bevissthet da de ble sendt til sykehus. Skadeomfanget er ukjent. De to drev øvelseskjøring da ulykka skjedde, skriver Adresseavisen. Politiet sier det er store skader på bilen. De har sikret video av hendelsen fra Statens vegvesens kamera på stedet, og ber også om at eventuelle vitner tar kontakt. Aker Verdal kan bli rammet dersom Stortinget setter havvindsatsinga på Utsira Nord på vent, det skriver avisa Innherred. Et politisk flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av støttepakken på 35 milliarder kroner til prosjektet. Trine Reitan fra Verdal Arbeiderparti frykter at dette kan få store konsekvenser for verftet, som har satsa på en ny robotisert produksjonslinje, der havvind er pekt ut som et viktig framtidig marked. En mann i 20-åra fra Steinkjær er dømt til 21 dager betinget fengsel og 2 års prøvetid for trusler mot en psykologspesialist. Mannen var innlagt på sykehus og slet med rusproblemer da han ble skrevet ut mot sin vilje. Etterpå skrev han en melding om at han skulle drepe psykologspesialisten og barna hennes. Mannen innrømmet truslene i Trøndelag tingrett, og retten legger skjerpende vekt på at truslene var rettet mot helsepersonell. Årets miljøpris fra Trøndelag fylkeskommune går til Adresseavisen for arbeidet med ungdommens klimatoppmøte. I år ble toppmøtet arrangert for femte gang. Arrangementet samlet om lag 600 elever på Studentersamfunnet, i tillegg til et stort antall digitale seere. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på tirsdagsværet, og det er stort sett pent over hele fylket. Det ventes sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya oppholdsvær. Men i kveld enkelte regnbyger i indre strøk og litt regn i sør. Noen temperaturer: Oppdal 14 grader, Røros 15, Trondheim 21, 22 grader på Hitra, og det samme også i Levanger.
3: Programmet presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

0: til her, vet du, i ettermiddagsredaksjonen, og time to starter med selveste Gwen Stefani, Rich Girl, og har med seg artisten Eve på denne låta.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.

0: Partishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

0: I will always love you og Wrecking Ball. En fin mix mellom de to låtene der, og en fin mix mellom de to artisterne, Miley Cyrus og Dolly Parton fikk vi også.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Skal du være på Røros eller Røros-traktene i sommer, og kanskje lure litt på hva du skal finne på? Følg med oss om bare noen få straks her, så skal du få høre at Elden veldig gjerne vil ha din hjelp. Altså utespillet Elden vil gjerne ha hjelp. Det mangler enda mange frivillige til sommerens oppsetting av det her utendørsteatret. Men først, her låta Ignite. Det Alan Walker og Julie Bergan som har gått sammen og ja, gjort det her.

0: Om knappt 1,5 måned, 22. juli, så går premieren av utendørsteatret Elden på Røros av stabelen. Før den tid så er det massevis av arbeid som skal gjøres, blant annet så skal alle frivillige på plass. Vi har snakket med frivillig koordinator for arrangementet Knut Nordhagen, som enda ikke har alle navn han trenger på blokka.
1: Jeg skulle ønske jeg kunne sagt ja, men det er jo så langt derifra. Vi har nå per i dag ca. 200, og vi trenger totalt rundt 350 frivillige. Litt over halvveis, ja, og det er sånn godt begynt av halvt fullendt. Vi vet det at trøndere er litt trege å få i gang, men de kommer etter hvert.
0: Dere gjør jo det her, og så elden settes jo opp hver eneste sommer midt i fellesferie, og det er kanskje ikke så rart at det kan være litt utfordrende å få folk til å bli med på det her. Likevel, tror du at dere klarer å lande prosjektet også denne gangen?
1: Ja, det har jeg absolutt. Altså, det er, vi kan ikke gi opp og si at dette her, det greier vi ikke, for da har vi tapt. Og veldig enkelt og greit, uten frivillig, så blir det ikke noe elden forestilling. Og det er hvert eneste år så er det 12 000 mennesker som kommer fra nær og fjern for å se dette. Og det spørs jo langt utover, de kommer både nord, øst, vest og syd fra for å se på spillet. En helt annen ting er at elden genererer til Røros-samfunnet mellom 30 og 40 millioner. Så vi snakker mer enn bare vekslepenger her, de gir ringvirkninger, dette med elden utover også. Mm. Pluss at vi får bygget opp dette med bevisstheten rundt staden, og videre at folk kommer tilbake i andre henseende, eller at de synes det er så flott at vi kommer tilbake neste år.
0: Det aller meste av folk som er engasjert i elden gjør jo det her frivillig gratis. Er det spesielle områder du savner personell på nå?
1: Det blir snakket om nå, det er at vi trenger personer i hår og sminke. Og da vil jeg anta at det er en del unge, både særlig jenter, men også noen russ, som synes dette kan være kult. Og så har vi i salg, går da rett og slett på at du selger forfriskninger før forestillingen, 3/4 time, og så er det en halvtime i pausen. Og da i salg, der trenger vi ca. 25 mennesker hver dag, og det sier seg selv at vi kan ikke bruke de samme 25 hver eneste dag, for det blir rovdrift. Det må være noe utskifting og turnover på dem.
0: Ja, det betyr altså at selv om du viser din interesse for å ha kanskje lyst til å være med på det her, så må du ikke være med under hele arrangementet?
1: Ja, altså du kan melde deg for en vakt, to vakter, alle ti. Hvis du er med på tre vakter, så får du Elden-kortet som har en QR-kode, hvor flere forskjellige forretninger gir rabatter. Når du viser frem det kortet, og det kan fort vekk også generere en god del penger, pluss at du får billett til førpremieren, og det er jo en del penger bare i den billetten også, så du får tilbake, ja. Og så får du selvfølgelig Elden T-skjorte. Så blir du en del av det som vi kaller Elden-familien.
0: Ja, det er viktig. Det er et viktig moment å ha med seg. Men Knut Nordhagen, du er altså frivillig koordinator. Det er 1,5 måned knapt til det hele brakkeløs. 22. juli så er årets utgave i gang. Hvor høye skuldre har du med tanke på å komme i mål med det her?
1: Jeg har vært ute i ganske mye forskjellige av utfordringer tidligere, så det er noen ganger så trenger jeg litt hjelp til å trekke ned, men andre ganger igjen, så det er det at man bare har kaldt hodet og varmt hjerte. Jeg vet at det vil gå, men altså det er jo veldig stor slitage på frivilligheten i Røros, for det er veldig mye som skjer hele året. Men veldig kort og enkelt så er det ingen ingenting som vil kunne bli arrangert hvis det ikke frivillig som kan være med og drifte det.
0: Ja, det sa frivillig koordinator for utespillet Elden på Røros, Knut Nordhagen. Og vil du vite mer om det her? Kanskje du har lyst til å være med som frivillig også? Så går det an å gå inn på arrangementets nettside og melde seg der.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: 0909. Et god på så mye, men jeg vet hva jeg kan. Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Too Far Gone, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge Blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon.

0: vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
5: Vi har mer god musikk, vet du, I vente og I gang. Ja, du har vel kjent igjen rytmen her. Ikke så mange låter som starter med denne litt spesielle takta. Det Toto og Rosanna som I gang.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Sitte og saumfare etter det. De trønderske veiene og ser ut som flyten er god. Ikke noe meldinger fra noe hold om hendelser heller, så det ikke noe som er likere enn det da. Har sjekket SMS-listene fra dere lytter av. Dere jo flinke til å varsle hvis det skulle skje noen ting. Og vil gjerne at dere fortsetter med det da, om det dukker opp noen ting som andre trafikanter kunne ha nytte av I dine farvann og farveier, så tips oss på SMS, kodord NEA og nummer 26114. Det var nok en god låt ifra oss her, David Bowie, Absolute Beginners.

0: masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
0: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
3: Nei.
0: Navnet på vinneren?
3: Elin Johanne Stene.
0: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
3: Jo, takk.
0: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke
0: enda. Ikke enda, nei.
4: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
2: Du kan vinne over 100 000 kroner.
4: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no. Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
5: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Nea Radio.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
6: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland vel. PS, det mulighet for bobilparkering.

0: Kada.
1: Klokka 15.
2: En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt er ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. To personer er sendt til St. Olavs hospital etter en trafikkulykke på E6 ved Sluppen i Trondheim i formiddag. Ulykka skjedde ved avkjøringsrampa. En mann i 40-årene og en kvinne i 30-årene var ved bevissthet da de ble sendt til sykehus. Skadeomfanget er ukjent. De to drev øvelseskjøring da ulykka skjedde, skriver Adresseavisen. Politiet sier det er store skader på bilen. De har sikret video av hendelsen fra Statens vegvesens kamera på stedet og ber også om at eventuelle vitner tar kontakt. Aker Verdal kan bli rammet dersom Stortinget setter havvindsatsninga på Utsira Nord på vent, det skriver avisa Innherred. Et politisk flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av støttepakken på 35 milliarder kroner til prosjektet. Trine Reitan fra Verdal Arbeiderparti frykter at dette kan få store konsekvenser for verftet, som har satsa på en ny robotisert produksjonslinje, der havvind er pekt ut som et viktig framtidig marked. En mann i 20-årene fra Steinkjær er dømt til 21 dager betinget fengsel og 2 års prøvetid for trusler mot en psykologspesialist. Mannen var innlagt på sykehus og slet med rusproblemer da han ble skrevet ut mot sin vilje. Etterpå skrev han en melding om at han skulle drepe psykologspesialisten og barna hennes. Mannen innrømmet truslene i Trøndelag tingrett, og retten legger skjerpende vekt på at truslene var rettet mot helsepersonell. Årets miljøpris fra Trøndelag fylkeskommune går til Adresseavisen for arbeidet med ungdommens klimatoppmøte. I år ble toppmøtet arrangert for femte gang. Arrangementet samlet om lag 600 elever på Studentersamfunnet, i tillegg til et stort antall digitale seere. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Scandic Stiklestad
4: og
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Så en kikk på tirsdagsværet, og det er stort sett pent over hele fylket. Det ventes sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya oppholdsvær. Men i kveld enkelte regnbyger i indre strøk og litt regn i sør. Noen temperaturer: Oppdal 14 grader, Røros 15, Trondheim 21, 22 grader på Hitra, og det samme også i Levanger.
4: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God

Det var nok en nyhetsoppdatering og en værmelding, eller et værvarsel oppåt der. Vi fortsetter her i ettermiddagsredaksjonen. Av og til så tar jeg meg selv i å tenke på hva er det som egentlig inspirerer diktere og forfattere når man skal skrive en historie eller et dikt eller kanskje en sang. Og neste låt ut, det en slik sang, jeg vet ikke hva som inspirerte Jo Nesbø til å skrive denne De Derre låta. Vi skal høre Yppetryne.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
2: Ja, fremdeles grønne og fine veier i Trøndelag betyr at flyten god og ikke noen meldinger fra noe hold som betyr at det ikke noen alvorlige hendelser heller. Skulle det skje noe der du ute og kjører i ettermiddag, så kan du hinte oss om det. Kodord Nea og melding til 26 11 4.
3: Nea Radio.
2: Vi har fått en melding fra postmannen vår i Trondheim, som melder om 23 grader på Stubban. Lagt ved et bilde der som viser lettskyet. Fin himmel over Stubban og Trondheim, og grønne jorda, og det er riktig så idyllisk og vakkert i Trøndelag mange plasser, ja, sikkert i aller fleste plassene også i ettermiddag. Han ønsker seg Jonas Fjell Band med låta The Bells Are Ringing, og når postmannen ønsker seg noe, ja, da blir det som regel slik.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
2: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil, på Ranheim, 10. og 11. juni.

0: Det var Beiste featuring Anders Jektvik. Låta var Varmen.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
0: Venstres fylkespolitiker Tommy Reinås vil stenge Kirkegata I Levanger for biltrafikk I 3 måneder hver sommer. Det kunne han avsløre I en artikkel I avisa Innherred nylig. Nå vil han be fylkesdirektøren ta kontakt med Levanger kommune om et prøveprosjekt. Det nemlig fylkeskommunen som eier veien gjennom sentrum. Han mener trehusbyen Levanger bør få mer folkeliv, handel og uteservering og mindre trafikkstøy, kø og eksos. Reinås ser nå til Bergstaden Røros når han fremmer det her forslaget.
2: Røros har jo også en kirkegata, som også kirkegata I Levanger da, tilsvarende. Og der har vi jo nå over flere år stengt, har sommerstengt da, fra 1. juni og 3 måneder. Og det forstår jeg reiseliv, restauranter, utesteder, næringslivet har vært veldig fornøyd med. At man har 3 måneder med gågate. Da blir det mer attraktivt for folk å være I den her vakre byen Røros. Og jeg synes jo Levanger en perle jo. Men ikke når det full trafikk med traktorer og lastebiler og ja, støy og eksos. Så derfor tenker jeg at det her kan man prøve.
3: Ja, men trafikken da? Hvor skal den gå?
2: Det får Levanger kommune og de fagetaten, fagfolkene, får ta seg av det. De har jo allerede erfaring på Levanger med 3 uker sommerstengt. Jeg regner med at både traktorene og lastebilene og varelevering har funnet, at de har funnet lokale løsninger på det. Så det jeg skal ikke sitte, nå sitter jeg I Stugedalen, skal ikke sitte I Stugedalen og tegne opp kartet for det. Men det rett, det folk som vet hvordan det her skal gjøres. Ja.
3: Nå har jo Levanger testet dette her enkelte ganger, og de erfaringene bør man kanskje bruke som grunnlag til å tenke større, sier du til avisa Innherred I dag.
2: Ja, altså Levanger har jo et unikt trehusmiljø, og vi har nettopp vedtatt I fylkesutvalg en sånn forvaltningsplan for kulturmiljøbyen Levanger. Og jeg synes jo det at med de her vakre trehusene og de her vakre husene som kuliss, så må vi få mer liv og folk I gatene for å skape møteplasser, så det blir mer attraktivt. Det går ikke ut på å være imot bil, men det handler om å gi mer plass til folk, handel, kaféliv, byliv, akkurat på det tida av året når sentrum brukes mest. Ja.
3: Det jo en annen ting også rundt dette her, for Kirkegata, den ikke eid av Levanger kommune, den det fylket som eier, og du sitter jo på fylkestinget også, og vil jo ta opp dette her I fylkesutvalget allerede den 23. juni. Hva det du skal spørre fylkesdirektøren om?
2: Altså det jeg kjent med da, det jo at det politiske flertallet I Levanger har en samarbeidsavtale, hvor Venstre har fått inn at man skal få til et prøveprosjekt med bymiljøgate. Så at flertallet I kommunestyret klar. Og så det også en sånn samarbeidsgruppe I forhold til trehusbyen. Ja, det mange som jobber for trehusbyens ve og vel, som også ønsker å ha et pilotprosjekt. Og fylkeskommunen som veier, vi bør nå, tenker jeg, gripe muligheten og momentumet da, til å prøve å få litt fart I det arbeidet. Og da ettersom vi veieier, så tenker jeg det riktig å stille en rekke spørsmål da, til fylkesdirektøren om kan vi rett og slett nå få fart på det, og få prøvd ut det her. Og det ikke verre enn at hvis det går bra, så går det jo bra. Hvis det ikke går bra, så det bare å gå tilbake til sånn som det I dag. Det tviler jeg på.
3: Når kan det komme I gang? Kan det bli allerede I sommer?
2: De skal jo sikkert ha 3 uker sommerstengt I år også, men magefølelsen min sier at det vel kort tid. Så jeg tenker hvis fylkeskommunen og Levanger kommune begynner nå å jobbe, så vil ikke skje noe for neste sommer, nei. Altså I 2027 da. Ting tar tid I fylkeskommunen og I kommune-Norge, ja.
0: Det sa Venstres fylkespolitiker Tommy Reinås til vår reporter Knut Inge Skjemt.

0: Nea Radio.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Doffen, alt til katten og voffen.
12: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
11: Doffen, alt til katten og voffen.
13: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
14: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
15: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
16: Rysbilgass.
17: Sendingen presenteres av
18: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
0: Nea Radio.
19: Nea.

Ja, hvis det noen som helst skulle være i tvil, så fikk du det bekreftet her takket være Musikalfabrikken. Norge i VM. Det to dager til det braker løs i Mexico, USA og Kanada. Og gjett, hva vi gleder oss.

0: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
2: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
3: Nei.
2: Navnet på vinneren?
3: Elin Johanne Stene.
2: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
3: Jo, takk.
2: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda.
2: Ikke enda, nei.
4: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
1: Du kan vinne over 100 000 kroner.
4: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
0: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
5: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

fram. Greit, sa hun, gå lenger bort. Så nå spør jeg på alt deres kort. Da tenten Ola ganske fort. Så gjorde han noe han ikke skulle ha gjort. Han kalte gubben en trottokong, og kala det åta seg det søppende som. Gubben strøk jo egbint mot nord, så satt vi nå der på Halstadjord. Men så gubbe da, med 10 mann, ville ha oss med ned i kjetting og band. Da ble det fart for å komme åt tå. Vi var ikke sen, og det er langt ifrå. Så står vi her

0: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfilm med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte. Det kalles herved inn til generalforsamling i NEA Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torkvartalet, møterom Svalbard i Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som er innkalt, det altså aksjeeiere i NEA Radio AS.

fikk vi til med Plumbo i ettermiddagen her på Nya Radio. Ingenting kan stoppe oss. Vi nærmer oss nok en gang et helslag, betyr nyheter og vær det. Og nå er det ja, mange artister, mange kjente artister vi skal høre frem mot nyheteren. Paul McCartney, Rihanna og Kanye West. Låta 4-5 Seconds.

0: Radio.
1: Verdens beste trønderradio, Nea Radio. Klokka er 16.
2: Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her lokale nyheter fra Nea Radio. To personer sendt til St. Olavs hospital etter en trafikkulykke på E6 ved Sluppen i Trondheim i formiddag. Ulykka skjedde ved avkjøringsrampa. En mann i 40-åra og en kvinne i 30-åra var ved bevissthet da de ble sendt til sykehus. Skadeomfanget ukjent. De to drev øvelseskjøring da ulykka skjedde, skriver Adresseavisen. Politiet sier det store skader på bilen. De har sikret video av hendelsen fra Statens vegvesens kamera på stedet og ber også om at eventuelle vitner tar kontakt. Aker Verdal kan bli rammet dersom Stortinget setter havvindsatsingen på Utsira Nord på vent, det skriver avisa Innherred. Et politisk flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av støttepakken på 35 milliarder kroner til prosjektet. Trine Reitan fra Verdal Arbeiderparti frykter at dette kan få store konsekvenser for verftet, som har satsa på en ny robotisert produksjonslinje, der havvind pekt ut som et viktig framtidig marked. En mann i 20-åra fra Steinkjær dømt til 21 dager betinget fengsel og 2 års prøvetid for trusler mot en psykologspesialist. Mannen var innlagt på sykehus og slet med rusproblemer da han ble skrevet ut mot sin vilje. Etterpå skrev han en melding om at han skulle drepe psykologspesialisten og barna hennes. Mannen innrømmet truslene i Trøndelag tingrett, og retten legger skjerpende vekt på at truslene var rettet mot helsepersonell. Årets miljøpris fra Trøndelag fylkeskommune går til Adresseavisen for arbeidet med ungdommens klimatoppmøte. I år ble toppmøtet arrangert for 5. gang. Arrangementet samlet om lag 600 elever på Studentersamfunnet, i tillegg til et stort antall digitale seere. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Så en kikk på tirsdagsværet, og det stort sett pent over hele fylket. Det ventes sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya oppholdsvær. Men i kveld enkelte regnbyger i indre strøk og litt regn i sør. Noen temperaturer: Oppdal 14 grader, Røros 15, Trondheim 21, 22 grader på Hitra, og det samme også i Levanger.
4: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

Og der var vi i gang med den fjerde og siste timen med ettermiddagssending. Det tirsdag 9. juni. Du blant den som går rundt og vurderer å bli smidd i hymens lenker, som det heter, altså rett og slett gifte deg i sommer? Da kan det være smart å høre på den kommende timen, for nok en gang så rigges Bergstaden sier, altså Røros kirke, til drop-in-bryllup. Det skjer lørdag 22. august. Og hvordan det foregår, mer om det her skal du få høre litt senere i sendinga. Vi skal starte med Chris Rea, vi er nå musikalsk denne timen her. Kanskje mest kjent for Driving Home for Christmas, men godeste Chris Rea, han har laget mye annet også, ikke minst denne låta, Let's Dance.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, heldigvis stilt og rolig i den trønderske trafikken i ettermiddag. Ikke noe meldinger av noe slaget. Kanskje det skjer noe der du ute og kjører nå den siste timen her i ettermiddagssendingen. I så fall så tips oss veldig, veldig gjerne om det. Kodord NEA og en melding til 26114, så kommer det frem på skjermen her. Men det skjer andre ting da i politiets regi her, og kan jo ta med en melding som kom nå for en times tid. Så politiet ble kontaktet for å ta hånd om en beruset mann i Trondheim. Det er altså i sentrum da. På legevakta så sparket vedkommende til både politi og en sykepleier, og mannen blir nå anmeldt for det her, og er fraktet til arresten. Så om det ikke skjer ting i trafikken, så har jo politiet litt andre ting å sysle med da.
1: NEA Radio. Verdens beste trønderadio.
2: Ja da, du hører på ettermiddagssending på denne radioen da, vet du. Og det er med en melding fra Maleren. God ettermiddag, Per Magne. En værrapport fra Stjørdal i dag. Litt skya, pent vær og litt vind. Musikken din er bra, men jeg ønsker meg haleken med Trønderen. Ha en fin ettermiddag, skriver Maleren. Og da sier jeg tilbake. Ha en fin ettermiddag, du og Maleren. Og plattønsket ditt. Ja, her kommer det.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jeg er glad, og da kjenner til jeg i krasa for en stein.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Hei! Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.

0: Linnea Radio.
1: Vi skal til Røros kirke, som snart nok en gang er arena for drop-in-bryllup. Det her har man gjort flere ganger i Røros de siste årene, og lørdag 22. august så er det neste mulighet. Det er på en måte litt sånn samlebåndprinsippet da, man kommer inn i kirka, de to som skal vies, og gjør det som skal gjøres, og får en glass champagne og litt marsipankake, og så er det gjort. Så er det klart for neste par. Enkelt og greit. Vi har snakket med leder i menighetsrådet på Røros, Ruth Karin Engselius, om årets utgave av drop-in-bryllup.
2: Det er faktisk en god del etterspørsel om det. Ja, det så vi har jo tenkt å ha det før eller noe, men vi har ikke hatt nok prester. Vi har ikke hatt to prester som har kunnet vigde den om det, for hun andre som er nå, hun tok jo eksamen nå i sommer. Så før der, når hun var under utdanning, så fikk jeg ikke lov til å vie folk. Og da hadde vi bare en prest, og det her, for å få her til å gå sånn, jeg kaller det samlebånd, så er det, må vi ha to prester. Så at de har andre kvar hvilse og andre kvar dop. Sånn. Nå er Anne ferdig, og så får vi en vikar nå utover høsten da, til stillingene er besatt. Da.
1: For det er litt belastning på prester her, og så det blir en heftig dag for dem når det skal vies x antall på en gang.
2: Ja da, det er hektisk, men klart de har jo vigselsritualet i botten og har med en salme eller to, og så skriver man tale til brudfara, men så de vet jo hvem skal gjøre, men bare at du må jo engasjere i kort par som kommer da, så det blir hektisk, men samtidig er det jo kjølig trivelig da.
1: Ja, du har jo vært med på det her selv mange ganger, Ruth Karin Engselius, og fortell hvordan lik dag egentlig er for dere som jobber i kirka.
2: Ja, det er en gledelig dag, for å si det sånn. Det må jeg virkelig si. For at vi treffer dem som ikke vil ha sånne store, prangende bryllup og mye gjester og koste diverse tusener, hundretusener. Og så det er både en økonomisk bit til det, og likedan ja, kanskje familiære forhold, og noen som har vært før vil bare ha stavfesta ting, ja, få ned under verdige former, da, eller få en velsignelse og få det i kirka. Så det er sånne vi vil nå, da, som ikke vil ha noe mye oppmerksomhet rundt det. Men det er jo en fin, det er jo en ordentlig, hele vigselsritualet blir brukt, så det er jo som en vanlig vielse uten at de har med gjester og ikke får ha noen spesielle innslag selv da. Ja. Som feite liksom ta med sin og sanger og, ja ja, så det er kirka som bestemmer hva det foregår den dagen da.
1: Men det er altså mange, som du sier, mange grunner til at folk gjør det her, og ser du for deg at det blir noe færre enn tidligere som benytter seg av anledningen? For Røros kirke, Bergstaden sier, er jo en populær kirke å bli smidd i hymens lenker på.
2: Ja da, det er populært, og vi har jo selv mye bryllup ellers, som man bestiller selv, ja. Så vi tar ikke unna for dem som vil ha en ordentlig fest og festivitas rundt der. Så vi tar ikke unna for dem. Her er sånne som ja, vil ha det stille og rolig. Og bare en anledning til at nå kanskje vi får her litt mer under ordentlige rammer og får stadfesta forholdet sitt. Hun kan jo være samboer i årevis. Og finne ut at, nei, nå gjør vi det, for nå er jo vi som inviterer, ellers så kunne hun ha bestilt kirka og ha det en sånn enkel sakristivil selv da. Men nå er jo litt mer høytid og festivitas rundt i den ramma da.
1: Ja, vi har vel alle sett på TV at folk under en eller annen omstendighet bestemmer seg når man er på besøk i Las Vegas, at man skal innom Little White Wedding Chapel for å gifte seg med på kort varsel. Ja, det er ikke fullt så enkelt på Røros da, du må ha gjort litt på forhånd.
2: Ja, du må det. Det er ikke bare å komme fra puben og så gå opp i der, nei. Du må gjøre litt mer forarbeid. Så du må ha en del papir ferdigskreven og før du kommer, ja. Det må du ha. Så du må jobbe, gjøre en jobb forut, og så må du jo melde på i kirkekontoret, da. Sånn at vi har sett opp et tidsskjema for dagen, så vi har en oversikt.
1: Og da det ja. Både kake og champagne, og ja, som du sier, det man merker at man i bryllup.
2: Ja, du gjør det. Ja, vi ordner skikkelig hyggelig i sakristi etterpå, ja. Så det gjør vi, så de får merke at det her en spesiell dag, ja. Og det går ganske sterkt inn på mange, for det ikke bare å komme inn i tom kirke til orgelbrus, og da blir du litt merket av det. Så ja, nei, folk, de rørt, og tårene triller, og de ja, det kjører jo ikke høytidlig, så artig, det virkelig en trivelig dag å være med på.
1: Ja, og dere,
2: kunne gjøre noe sånt.
1: Ja, og dere som da jobber både i menighetsrådet og andre som tilhører kirka, dere stiller både som vittner og tar på slike oppgaver, forlover jeg nesten sånn.
2: Ja. Ja, så hvis ikke de har med forlover oss selv, så stiller vi opp som vittner, så det ikke noe problem. Og det har hengt seg, at noen har bare kommet dem toene. Og det vet vel du om, Per Magne?
1: Ja, kanskje vi har kanskje gjort noe slikt en gang i tiden. men som sagt...
2: Ja, det blir jo femte gangen vi skal ha det nå.
1: Ja, hvor mange har dere? Du har sikkert antallet du nå, hvor mange dere har frem til nå?
2: 8 eller 10 stykken for hver gang, da.
1: Ja, så det fort en 30-40 allerede.
2: Så har du 4 år, så det blir fort opp i 40, ja, det gjør det.
1: Ja. Hvor mange er det plass åt denne gangen? Ja, hvor mange er plass åt denne gangen?
2: Nei, vi i utgangspunktet så har vi fra 12 til 4, da. Men, så vi fyller opp der, men hvis det kommer flere, så kan vi nå begynne klokka 10 av det, da. Så... Ja, sånn 10 par, det vel 10 par vi setter som maks, tenker jeg.
1: Ja, og hvis man, det betyr jo at det første mølla-prinsippet her også, da, og hvis man hører det her nå, da, ja. Ruth Karin, og ønsker å kanskje, wow, det her jo det vi har gått og snakket om lenge, nå skal ikke vi få gjort det her nå, og få det formelt. Det her, så,
2: er det sant?
1: Ja, hvordan går man fram?
2: Ja, da må du nå, først kanskje lønne seg å kontakte kirkekontoret, så at du vet at du har en plass. Og så må du begynne, det vi statsforvalter, du må innom ikke det, tror jeg. Altså, du må jo ha noen skriftlige attester, og ja, at du en ordentlig borger, skulle jeg si.
1: Ja, at du ikke gift fra før, og, ja, det litt sånt.
2: Ja, ja, du må ha noen papirer på det, at du kan gifte deg, da.
1: Rett og slett, men det
2: jeg bistår jo. Det må du ordne med selv,
1: ja. Ja, jeg vet jo, kirkekontoret bistår med slike ting.
2: Ja, de gjør det. Ja, så ring dit først, og så får du høre hvordan du skal gå frem, da.
1: Så sitter noen
2: på... Men hvis det er dåp, da kan du bare komme, for da har du nok med at du har med i fødselsattesten. Så det ikke noe forberedelse på.
1: Nei, og så sitter noen på Stjørdalen som hører det her nå, da. Er dem velkommen, ja. Eller er det Rørosinga bare det her er beregnet for nå?
2: Nei, det var en nye radio som fikk meg gjerne fra Selbu sist jeg holdt på. Vi hadde kjørt over langsola, så hørte de her, og da, nei, da skal de gjøre det.
1: Ja.
2: Og så har de hadde med seg forlovere, og så hadde de i hotellhelg på Røros, så det ryper jo litt på flere, da.
1: Å, det høres noe fint
2: også,
1: ut å gjøre.
2: Og så bestiller litt blomster som man skal ha med, og så det ikke bare... Nei, så det er flere på Røros som nytter godt av det. Men vi kirka, vi stiller opp gratis da, så ja. vi tar ingenting for det.
1: Ja, og noen stiller i vanlige kjoler og dress, og noen, ja, altså er det noen pyntekrav her i hele tatt?
2: Nei, ikke noen krav, nei. Men det er faktisk dem, noen ved han som har kommet i brudekjole, ja, og brudebukett, og ja da, andre har jo mer eller mindre kommet sparkene i dynedress og med dressen punni. Så det er, ja, for at ingen ungene eller noen i familien skulle vette det, for vi hadde jo 3 første ungene hadde vi jo på vinteren, så da kom de sparkene da. Så han ene faren, sånn, ungene skulle ikke vette det, hvem skulle, og så sa han, nei, vi skal bare i gata en tur, og sånn, ja, men pappa, hvorfor har du på slips da?
1: ja.
2: Så det,
1: overraskelsen består.
2: Så det er på mange, ja, overraskelse, ja. Ja. Så man kan legge opp det ene opp til hver enkelt. Da.
1: Er det noe absolutt deadline da? Altså, når er siste sjanse for å kunne bli med på det her, hvis dere har plass?
2: Nei, det nå bare så at de begynner å få ferdig papirene da. Men det nå vil kanskje i vukes tid, det vet jeg ikke helt sikkert. Men de må jo få ha papirene klart til vielsen, ellers så kan de melde på hele veien utover.
1: Ja, men det,
2: det men jeg tror vi ser.
1: Ja, det snart sommerferie, og nå, det betyr at dere kan få det travelt i sommer. Nå dere kan jo ikke stenge kirkekontoret, dere nå som skal ta imot hordene som skal vies.
2: Ja, det var det. Nei, ja, men, nei, kirkekontoret blir ikke stengt, nei. Det skal jo være, om noen har ferie, så det noen andre som tar over, så det... Ja, da. Så det de klarer å ordne det der, ja.
1: Hva slags, til slutt da, ja, rekne med lederen I menighetsrådet er med på det her. Hva slags rolle skal du ha denne store dagen?
2: Nei, vi fire fra menighetsrådet som stiller opp, så vi vertskap og serverer, som du sier, kake og bobler og kaffe og bare sitte og prate med ham og høre hva opplevelsen deres var og da han og sånn sitte med lomtørkle og tørke tårer enkelt og det gripende at mange altså
1: ja, og så stiller dere som vittne
2: det skjønner jeg godt
1: ja, og så dere vittne
2: ja, så det kan vi stille oss som vittne ja, hvis de trenger det så det ikke noe sånn beregnet at de skal ha med seg og man gjester inn der nei. Det dem selv Så jeg med kvart år, for det var en grunn jeg som trodde med at jeg skulle begynne med her.

0: alt er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke det dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
5: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Nea Radio.
1: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: sendingen presenteres av
1: Scandic Stiklestad
0: og
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Ny jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
3: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
4: Nei.
3: Navnet på vinneren?
4: Elin Johanne Stene.
3: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
4: Jo, takk.
3: Går det opp for deg?
5: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
2: Du kan vinne over 100 000 kroner.
5: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
6: I morgen kan du vinne Midtbykortet I Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta I vår konkurranse. Vi snakkes I morgen klokka 7.
0: Nea Radio. Verdens beste Trønderradio.
7: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
8: Husk, 17. og 18. juli. Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
9: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
10: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
11: Risbilglass
12: 0909.
13: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
14: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
15: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Det kalles herved inn til generalforsamling I Nea Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torgkvartalet, møterom Svalbard I Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt altså aksjeeiere I Nea Radio AS. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
16: Det var det siste du fikk servert fra oss, det vil si vi avslutter med en skikkelig god låt også, men Per Magne Moan og vi som har jobbet med ettermiddagsredaksjon takker for følge denne tirsdagen. Kom på Radio Bingo fra klokka 20 I kveld, og ja, med det så sier vi ha en fortsatt fin dag, ikke før å nåles, og så høres vi neste gang.

0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt er ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, er Norge dømt for menneskerettsbrudd i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV 2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette i en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Så en kikker på tirsdagsværet, og det er stort sett pent over hele fylket. Det ventes sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya oppholdsvær. Men i kveld enkelte regnbyger i indre strøk og litt regn i sør. Noen temperaturer oppdager det 14 grader, Røros 15, Trondheim 21, 22 grader på Hitra, og det samme også i Levanger.
1: Programmet presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
1: Og
5: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bilstjørn.

0: våken. Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Infobilletter finner du på snasagf.no.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.

0: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på NEA Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
2: Roy Nilsen fra Lunke.
3: Knut Breding fra Verdalen.
4: Odleif Gåre fra Haltdalen.
5: Janne Viken Refset.
6: Heimdal.
7: Aldis Samlag Hoste Åren.
8: Erna Karin Olsen Lo. Hommelvik.
9: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
1: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no. Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på NEA Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll nea radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: 0909. Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Doffen. Alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møte opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering. Det kalles herved inn til generalforsamling i Nea Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torkvartalet, møterom Svalbard i Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt er altså aksjeeiere i Nea Radio AS. Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.

0: E18.
1: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen-stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
1: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert, og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Tirsdag kan ofte være en ganske tung dag å komme I gang på, synes jeg. Ofte litt sånn, både blåmandag, og så burde det egentlig hette blåtirsdag, og så innimellom. For det hardt, det tungt å komme I gang. Men I dag så kommer jeg liksom inn her med godfølelsen, så jeg har trua på at dette skal bli en super dag, og jeg håper at jeg kan dele det sammen med deg fremover. Jeg har tenkt å sitte her I 2 timer. Velkommen inn hit, jeg heter Hanne. Skal vi bare kjøre I gang da?

0: 9. juni skriver vi i dag. Det dagen der verdens første automat ble satt opp i Philadelphia. Det var forgjengeren til dagens brusautomater og andre slike innretninger som vi har. Ble satt opp på denne dagen i 1902. Den 9. juni i 1934 så viste Donald Duck seg for første gang. Det skjedde i en tegneserie som het The Wise Little Hen. Og kong Håkon fikk overlevert kongeskipet Norge fra folket på denne dagen i 1948. Lov om likestilling ble vedtatt også den 9. juni, det skjedde i 1978, og kritiske mennesker jaget filmskaperen Osama Fawzi i Kairo på grunn av filmen Devils of the Asphalt på denne dagen her i 1996. Han fremstilte Kairos minibussjåfører som perverse mennesker, og filmen den ble med andre ord ikke så veldig godt mottatt. Og i Storbritannia så kunngjorde de på denne dagen i 2003 at man ikke var klar for euro.
1: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og 4 barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
6: Roy Nilsen fra Lunke.
7: Knut Breding, Verdalen.
8: Odleif Gåre fra Haltdalen.
9: Janne Viken Refseth. Heimdal.
10: Aldis Samlag Hoste, Åren.
11: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
12: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
5: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no. Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
13: I morgen kan du vinne Midtbykortet I Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta I vår konkurranse. Vi snakkes I morgen klokka 7.

Nå gikk det akkurat opp for meg at vi i, ja, altså det jo ikke akkurat helt nyhet at vi har kommet oss inn i juni måned, men jeg bare, det slo meg at vi snart halvveis gjennom dette året her, og igjen så sitter jeg og spør meg, hva i alle dager det som har foregått det, altså det første halvåret, hvor har tida blitt av, hva har man drevet med? Og det svaret jo ofte at det alt for mye som skjer hele tiden, og heldigvis det veldig mye bra som skjer i år da.

Når enden er god, er allting godt. Det er et uttrykk som finnes på mange språk, og meningen er jo at det går bra til slutt, og da kompenserer vi jo for det når det er vanskeligheter eller ubehageligheter som foregår. Da vet vi at når enden kommer, da blir det bra til slutt. Alt ender godt, og det gjør jo stort sett det på film. Ordtaket det forekommer på middelalder latin allerede, rundt 30. 1900, så blir det skrevet for første gang og så er det i England da, at det i formen All Well That Ends Well velkjent lenge før Shakespeare brukte det som titel på en av sine komedier på begynnelsen av 1600-tallet, så da vet vi at det er et uttrykk som har blitt brukt en god stund. Det kan virke som at folk har trengt trøst i vanskelige og ubehagelige tider, også tidligere i historien.

I går så fikk vi tre råd for bedre helse, og det hadde ingenting med trening og kosthold å gjøre. De tre rådene kom fra psykolog Elise Solbu Roaldsø, og så tenker jeg kanskje vi skulle tatt med oss tre råd fra en som lege også, bør jo ha ganske god kontroll på hva som faktisk skal til for at vi får bedre helse. Vi skal ta med oss de tre tipsene her ganske snart.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det der. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
3: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird pris.
4: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
5: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

I går så lærte vi at de tre beste rådene for bedre helse ifølge psykologen, det var å møte seg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det var å ta følelsene på alvor, og tredje brud var å fokusere på her og nå som en gyllen regel i livet. Ikke drive og tenke fortid og fremtid og den type ting. Nå skal vi ta for oss de tre rådene som Daniel Sørli, som lege hos Dr. Droppen, vil gi av sine beste råd for den beste fysiske og psykiske helsa. Og det første budet til han, det nemlig å forebygge ensomhet, altså bygge relasjoner, ha gode, nære relasjoner, som, ja, det viktigere enn kosthold og trening, sier han. Punkt nummer to, det dreier seg om å sove, og sove godt, og sove nok. Og det tredje har vi hørt før. Det handler om kosthold og trening.

har tatt med oss tre råd fra en psykolog, tre råd fra en lege, og nå skal vi ha med oss tre råd fra klinisk ernæringsfysiolog Vilde Sørli om de tre beste rådene for bedre helse. Og det første punktet på lista til Vilde, det at mange av oss må si oss skyldige I å slurve I hverdagen.

man skal innta måltider, så er vi på farten. Altså, måltider skal inntas I ro og mak. Det også viktig å sjekke litt næringsinnhold når man skal spise. Altså, 5 om dagen, ta og fokusere på det du skal spise mer av I stedet for det du skal spise mindre av. Og så det tredje og det kanskje gledeligste og aller beste tipset til den kliniske ernæringsfysiologen, det at det lov å kose seg innimellom. Men prøv å fokusere på at det bare skal være av og til, og begrense det til av og til, og ikke hele tiden.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
4: Bli med og spille Radio Bingo her I Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
5: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
6: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
5: Skal vi se der. Det står nå 110.000 der, da.
6: Ja.
5: Ja.
6: Dæven søkkes.
5: Ja, der kom en.
4: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
7: Ja, bingo på nummer 1.
5: Bingo på 1, du også, ja.
7: Ja.
5: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
7: Ja,
5: jeg
7: gjør nok det.
5: Ja, og da heter vinneren.
7: Eli Olsen på Kvikne.
5: Ja, det høres ut som det stemning, tror jeg.
7: Ja, det.
5: Ja, det bra. Det skal stå 55.000 her, da.
7: Ja.
5: Det ikke verst, det, sier.
7: Nei, ja. Det på tirsdagskveld, I alle fall.
4: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10.000 kroner på lykketall hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Det kalles hervet inn til generalforsamling I Nea Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torkvartalet, møter om Svalbard I Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt altså aksjeeiere I Nea Radio AS. Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag. Vi kan feire bursdagen din sammen med Natalie Portman sin, skuespillerinna som var med Black Swan og Matilda fra 1994 blant annet. Matthew Bellamy som frontvokalist I bandet Muse har bursdag I dag. Tommy Karlsen Sandum som blant annet har vært med I Pell og Proffen, spilte også Arne I Lillehammer har bursdag I dag. Johnny Depp har bursdag I dag, det har også Michael J. Fox.

oppover nå.

Det helt fantastiske nyheter for meg at du her. Det gir meg deilig selskap gjennom denne tirsdagen, og så håper jeg jo at du også kjenner på at jeg kan bidra litt til deilig selskap til deg også. Hvis ikke, har du jo veldig lite for seg å være her på et eller annet vis. Jeg håper tirsdagen din fin så langt. Jeg tenker at vi snart skal ta oss en liten titt inn i merkedagskalenderen for å se om det noen oppløftende merkedager vi kan ta tak i og feire denne tirsdagen.

0: Den 9. juni dagen som for eksempel kan brukes og holde på å settes av til Donald Duck. Det Donald Duck-dagen I dag, og det minnes jo den første opptredende som Donald Duck hadde I 1934, den 9. juni. Da var Donald Duck med I tegneserien The Wise Little Hen, og om du snakker som Donald, leser et Donald Pocket, eller trykker play på en Donald-klassiker på Disney+, det helt opp til deg selv, men noe Donald Duck det vel plass til I løpet av dagen antagelig. Vi kan spise jordbær rabarbra pai I dag, for det en pai som har sin egen dag med jordbær og rabarbra. Det jo søtt og surt sammen med litt sånn crunch I bunnen der, så tenker jeg at det kan være en ganske god bit å få I seg I løpet av dagen. Så husk å feire jordbær rabarbra pai dagen også.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Per! Din h***s hånd! Ta deg altså! Du lyk til meg!
5: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
4: Kan du banne på det?
5: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk
6: Gikk jeg bra?
7: det bra, det teater vi
6: Ja
8: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
9: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
10: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftsikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
11: Jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
12: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
13: Nei.
12: Navnet på vinneren?
13: Elin Johanne Stene.
12: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
13: Jo, takk.
12: Går det opp for deg?
13: Ja, ikke
12: enda. Ikke enda, nei.
14: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
15: Du kan vinne over 100 000 kroner.
14: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
16: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Oops.
1: Et ekstra stykke med jordbær og rabarbrapai, det kan du få hvis du heter Kolbein eller Kolbjørn. Da har du I hvert fall ærlig fortjent det, fordi du bærer et så flott et navn, gitt. Kolbjørn og Kolbein har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Skulle kanskje hatt et sitat fra en Kolbein eller Kolbjørn også, men dagens ord kommer fra Kanye West, som en gang sa: hvis dere for opptatt med å peke finger mot hverandre I stedet for å holde hender, så blir ingenting gjort.

Folk fra hele verden har reagert på oss nordmenn og hvordan vi kaster mat I søppel. Det ubehagelig, sier klimaministeren vår, for det noen videoer som har gått viralt rundt søppeldykking. Og det jo mange som sparer penger på å drive med sånn såkalt dumpster diving, og mange har laget videoer og lagt ut det på sosiale medier. Problemet med å legge ut på sosiale medier jo at da deles det gjerne med hele verden, og når noe rart et sted, så sprer det seg veldig fort, og det ganske mange som har reagert på at vi kaster fryktelig mye mat I det landet her, og at vi kaster veldig mye mat som fremdeles etandes. Så her må vi rett og slett ta oss sammen og få på noe folkeskikke og faktisk tenke på de sultne folka rundt omkring I verden.

Nå er det ikke bare for å feie for egen dør at vi skal skjerpe oss for at verden skal se oss på en bedre måte. Det er ikke det jeg snakker om, men vi kaster forferdelig mye mat, og veldig mye mat som etende. Hvert år så kaster hver og en av oss 43 kilo mat, og verdien på det på 20 milliarder kroner. Så her har vi definitivt et forbedringspotensial, og ikke minst da, så kan vi jo spare noen kroner i lommeboka vår også.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Jeg har så lyst til å danse som en idiot 17. og 8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen Billetter finner du på kultar.no Kjøp nå og få Early Bird-pris
11: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
12: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Når vi først innom matkast og pengesparing, så kan vi jo kanskje se litt grann på matbudsjettet til Linda, som bare bruker 1500 kroner I måneden på mat I gjennomsnitt. Og hun deler gledelig av sparetiltakene sine. Det startet med at hun hadde litt trangekår som alenemor og diverse, og økonomiproblematikk. Det kan man jo fort bli kreativ og fantasirik av. Linda her heter Frøken Reitan på TikTok, og der går du gledelig ut med sparetipsene sine. For eksempel det å gå I matbutikken på kveldstid når det rolig og behagelig å handle. Det å få kontroll over hva man har I skap og kjøleskap før man skriver handlelista og planlegger middagen, og så må du selvfølgelig planlegge. Det å bruke handlenett, ta med seg det I stedet for å kjøpe poser, og det å kjøpe billige merker som smaker omtrent det samme som de dyre merkene, det kan man også spare mye penger på.

Jeg slår et slag for det tipset om å få kontroll og se I skap og kjøleskap og overalt, fryser og overalt før man planlegger hva man skal til middag, skriver handleliste før man går I butikken der, fordi ja, det sparer man mye penger på. Det det eneste tipset jeg har tatt til meg, og jeg har spart mye penger på mat de senere årene, så jeg slår definitivt et slag for det, og så driver jeg og jobber med å ta I bruk det der å handle nettet, da, men jeg glemmer det stadig vekk hjemme, så det irriterende greier.

Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal.

0: mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
4: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
6: Roy Nilsen fra Lunke.
7: Knut Breding, Verdalen.
8: Odleif Gåre fra Haltdalen.
9: Janne Viken Refseth, Heimdal.
10: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
11: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
12: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
5: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
13: I morgen kan du vinne midtbykortet I Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta I vår konkurranse. Vi snakkes I morgen klokka 7.
14: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Det kalles herved inn til generalforsamling I Nea Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torkvartalet, møterom Svalbard I Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt altså aksjeeiere I Nea Radio AS. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

Det er vanskeligere enn man skulle tro å ta pauser i løpet av dagen. Fort gjort å glemme, særlig hvis det mye å gjøre og mange ting som skjer. Men pauser kjempeviktig selv i travle hverdager. Og vi oppfordrer, eller jeg oppfordrer i hvert fall, til små pauser gjennom dagen, enten man har mye å streame eller lite, og det finnes alle mulige slags pauser å ta. Og kjøre i gang dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å gi hjernen litt grann pause. Og så har jeg lest litt i den der hjernen er stjernen, og det så mye som foregår der hele tiden, så den har nok behov for litt pause den også. Da kan det være greit å hvile seg litt på informasjon som man ikke trenger å ta opp i hjernen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Knølvalens melk inneholder 54% fett. Altså, det mye i forhold til kuas melk som vi vanligvis drikker, da.

Min eneste oppfordring, det er ofte ikke den eneste oppfordringen, men min siste oppfordring kan jo være i dag at du skal passe på å nyte denne tirsdagen så godt du kan. Hvis du føler at det ikke er noe nytelse i den dagen her, så sett deg ned og tenk over, hva er det som er så bra i livet ditt akkurat nå? Hvor kan du finne det ene lille lyset som forhåpentligvis kan spre seg etter hvert? Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted. Snakkes! Ha det!

0: Klokka er 20.
1: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Arild Berg.

0: Ja da, riktig god tirsdag kveld. Klokka har jo passert 20, så da det Radio Bingo her på Nya Radio. Det Arild Berg som skal sitte i studio og holde med selskap og lese opp dine favorittall nå den nærmeste timen. Og vel så det, vi har jo masse, vi skal hvertfall ut med 25 000 kroner i kveld. Og til å passe på at jeg gjør jobben min rett, så det Elif Utus som har stålkontroll på teknikken I dag, så du skal være I trygge hender, I hvert fall hos han, og så skal jeg prøve å oppføre meg ganske pent her, og så skal vi komme oss ganske godt gjennom det her I varmen nå I Trøndelag. Det godt og varmt, så håper det ikke får noe konsekvens av det. Vi må I hvert fall kose oss vi som skal spille bingo, og når vi skal gjøre det, så må vi ha med oss litt formaliteter også på reglene I kveld.
1: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid I tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det I spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og fremside. Send dette til bingoalfakrøllnia.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nia Radio postbok 60 7581 Selbu. Blokket må være også I hende innen tre måneder. Første sesong for en vandret rekke har bingo. Det samme gjelder også I to og tre rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis to personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved ramma der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne I telefonkø. Lykke til!
0: Oi, oi, oi, der var det noen rosa partymonster som hadde litt travelt med å komme seg videre. Det var litt musikk fra Based som rakk å komme I gang. Der beklager det, vi skal jo spille bingo hvis vi ikke spiller Based. Vi skal spille omgang nummer 1. Det 500 kroner I en rekken, det 750 kroner I to rekken, og det 1500 kroner I tre rekken. Og I hele kveld, I hvert fall frem til vi eventuelt får noe som går ut av, så det lykketallene 1 og 10 som med oss. Så ser det som det telefoner på vei inn allerede. Det litt tidlig, jeg har jo ikke trekt et eneste tall enda. Så det, hvis du har fått bingo nå, da blir jeg imponert. Men jo, vi skal I gang med spillomgang nummer 1. En rekker gir altså 500 kroner, to rekker gir 750 kroner, tre rekker gir 1500 krona, og kveldens første tall 27 27. Seksti ni. Trettito, tre, to. Tjueto, to, to. Tre, nummer tre. Nummer 2. Førtito, fire, to. Sekstiåtte, seks, åtte. Trettini, tre, ni. 44 4 4 33 3 3 20 2 0 34 3 4 13 1 3 50 5 0 30 3 0 57 5 7 55 5 5 21 2 1 56 5 6 51 5 1 Får jeg beskjed om at det problem med telefon inn til oss nå, så vi skal derfor Hold an litt, tenker jeg, før vi går videre. Hiver på litt musikk, tenker jeg, mens vi får prøve å fikse de tekniske problemene. Beklager virkelig det. Vi er altså enrekkeren i første spillomgang vi holder på med. Så kommer jeg tilbake så fort vi har fått fikse problemene med telefonen. Det er også litt musikk fra Ingrid, mens vi venter.

det altså litt problemer med telefonlinja inn hit, som grunnen til at det går litt musikk nå under bingoen. Vi har vel mistanke om at det har, enrekken egentlig har gått, men vi har jo ikke fått verifisert det enda, så det blir litt mer musikk fra studio nå frem til vi får klarhet i alt og får telefonlinja opp og gå, ikke minst. Det litt kjekt. Det også, så mer musikk her altså. Det så det ikke noe vits I å ringe inn for å spørre hvorfor det ikke bingo som går akkurat nå. Det rett og slett fordi vi har problemer med telefonen. Så vi tar med oss litt musikk også fra Struende far I huset her, tenker jeg.

Ja, det var sjøende far I huset det, mens vi fortsatt har litt tekniske problemer på telefonlinja våres. Så til dere som nå driver og prøver å ringe inn, så har det altså ikke noe hensikt. Vi har problemer der, skal få... Så fort vi vet mer der, så skal vi få gitt ut informasjon. Jeg skal sørge for at du ikke går glipp av noe tall, du som eventuelt... Ja, men jeg skal inntil videre da spille musikk, og jeg skal gjøre det jeg kan også for å spille bra musikk. Det I den grad vi klarer å bli enige om hva som bra musikk. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt, og vi skal holde oss I Trøndelag I hvert fall. Det kan jeg garantere, og så kommer jeg tilbake så fort vi har fått bekreftet at telefonlinja åpen, sånn at vi får inn de telefonene vi skal ha inn, for vi har en mistanke om at det har vært en rekken har gått som sagt, men vi har ikke fått verifisert det enda. Så vi tar med oss nytt musikk også vi fra Bugges Firo, mens teknikerne jobber på spreng her. Kan

0: Da ser det faktisk ut som vi har fått telefonlinja opp og gå her. Da hvis jeg til deg klarer å ta telefonen, så kan det bli ganske, ganske bra det her. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, god dag, god dag. God dag. Det var en enrekker på 50.
0: En rekker på 50, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
1: 390246.
0: Der var det en fin, fin enrekker, ja. Og,
1: ja, den var fin, ja. Fin,
0: ja, den var fin. Den var veldig fin.
1: Så bra.
0: Og det var verdt å vente på, håper jeg.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, det tok tid, men det, når du endelig kom igjennom, så var det, det var da seg. Navnet på vinneren?
1: Anne-Elisabeth Granlund.
0: Granlund, og hvor befinner vi oss enda?
1: Oppi åren.
0: Oppi åren, da står det 500 kroner der.
1: Tusen hjertelig.
0: Jo, og lykke til videre i kveld. Satser på at det går litt fortere resten av kvelden da.
1: Det får vi satse på.
0: Ja, ha det bra nå.
1: Ok.
0: Ja, da har vi endelig fått kommet ordentlig i gang, fått bekreftet at telefonlinja fungerer, og til og med det var altså Anne-Elisabeth Granlund fra åren der på tallet 50. Og etter 50 så rakk jeg jo lese en del tall, jeg gjentar dem også her nå før vi går videre, og så satser vi på at vi, telefonen faktisk blir med oss videre nå, at ikke den har fått heterslag. Tallen som gikk etter 50, det var nemlig 30. 3-0, det var 57, 55, 55, 21, 2-1, 56, 5-6, oi, og 51, 5-1. Vi skal nå sikte oss inn på en to-rekker som gir 750 kroner. Første tall på vei dit, det er 80. 8-0. Sju, to. Trettisju. Trettiseks. 1-8 70-7-0 62-6-2 60-6-0 75-7-5 86-8-6 73-7-3 29-2-9 90-9-0 63-6-3 77 77. Åtte. Sju. Nummer sju. Førtifem. Fire. Fem. Sekstiseks. Seks. Seks. 14, 1, 4, 49, 4, 9, 89, 8, 9, 85, 8, 5, 12, 1, 2, 76, 7, 6, Det altså to rekkeren I første spillomgang som pågår nå, og ja, fikk jeg beskjed fra teknikken om at det problemer igjen nå med telefonsystemet. Det bare å beklage, hvis sånn oppriktig beklage. Vi får I hvert fall høre god musikk da, I den grad det noe trøst. Vi jo samlet for å spille bingo I dag. Det surt, men litt musikk nå, så slipper å høre på at jeg tør prate. I hvert fall det, da det bedre å høre på musikk tross alt. Hørte med oss litt musikk fra Ingrid Vårvik her, eller skal det komme gjennom en telefon nå da, tror jeg? Ser sånn ut, kanskje? Ja da, der kom det en telefon I det jeg skulle sette på musikk. Det jo ingenting som bedre enn det, da, tross alt. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, bingo på 89.
0: Bingo på 89, ja. Og talongnummer?
2: 29-28-1.
0: Og der, vet du, var det en to rekker, ja. Og navnet på vinneren?
2: Inger-Lise Bromseth.
0: Og da ringes det fra...
2: Trondheim.
0: Fra Trondheim. 750 kroner står det der.
2: Takk
0: skal du ha. Og lykke til videre I kveld da.
2: Takk for det. Hei.
0: Ha det bra. Inger-Lise Bromseth altså på tallet 89. Ser det ut som det flere telefoner I loopen. Så ser vi om det noe som vi klarer å få igjennom da. Det hadde vært litt trivelig det også. Synes I hvert fall... For etter 89 så rakk jeg å lese noen tall. Jeg kan jo ta dem nå da, mens vi eventuelt får inn noen nye telefoner. Det var altså da 85. 85. Det var 12. 1. 2. 76. 7. 6. Og vi får inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, god kveld. Jeg har bingo på 89.
0: Bingo på 89, du og ja, og talongnummer?
3: 43, 22, 13.
0: Der vet du, der det en fin fint og rekker, og navnet på vinneren?
3: Eva Øvre Malvik.
0: Der, ja, da... Eva Øvre Malvik, da ble det I deling der, 375 kroner.
3: Takk for det, jeg har fått med meg tallene.
0: Du har fått med tallene?
3: Ja.
0: Flotte greier, takk for at du sier fra.
3: Takk for
0: og lykke til videre i kveld da. Ha det bra. Ja, så kommer det inn enda en telefon, og nå vet du... Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, vi har en bingo på 66
0: her. Bingo på 66, du, ja. Og da har du talongnummer?
4: 33-55-59.
0: Der, vet du, Tor Ecker, kom og stjert den der du, og da navnet på den nye vinneren.
4: Joar Ryttervold.
0: Roar Ryttervold, og da ringes det fra...
4: Brekken.
0: Brekken, 750 kroner står det der.
4: Takk.
0: Og lykke til videre i kveld da.
4: Takk.
0: Ha det bra. Ja, da kom Roar Ryttervold og stjal den, så da på 66, etter 66 så gikk følgende tall, og jeg tar dem ganske fort nå. Håper at vi klarer å ta igjen litt av det jeg tappte nå. Det var altså da 14, 1, 4, 49, 4, 9, 89, 8, 9, 85, 8, 5, 12, 1, 2, 76, 7, 6 og 5. Nummer 5. Vi da klar for trerekkeren, kveldens første, som da gir 1500 kroner. Lykketallene 1 og 10, de er med oss, og de gir 100 000 kroner på toppen hvis du får trerekker på en av dem. Første tall på vei dit, det 41. 4, 1. Syttifire, sju, fire, en, nummer en. Seisen, en, seks. 83, 8, 3, 46, 4, 6, 88, 8, 8, 25, 2, 5, 61, 6, 1, 23, 2, 3, 67, 6, 7, 38, 3, 8, 47, 4, 7, 71, 7, 1, 15, 1, 5, 87, 8, 7, 35, 3, 5, 82, 8, 2, 6. Nummer 6. Åtte, en. Der ute kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, bingo på 61.
0: Bingo på 61, ja. Og da har du talongnummer.
5: 29099.
0: Der ute var det fullt hus. Og navnet på vinneren.
5: Eirin Lo Volden.
0: Eirin Lovolden, og du ringer fra?
5: Oppdal.
0: Fra Oppdal. Da står det 1500 kroner der.
5: Ja, takk skal du ha.
0: Og lykke til videre i kveld da.
5: Ja, hei.
0: Hei. Ja, det var altså på tallet 61 det. Hva skjer, det en ganske massiv telefonkø fortsatt, så skal gi litt tid så folk får mulighet til å se om... Om det noen som klarte å ta bingoen før. 61. Så vi praktisk å starte en omgang og så må hoppe tilbake til forrige, men det altså 61 som

0: 35 35 19 1 9 46 4 6 Det kommer inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, det var bingo på 57.
0: Bingo på 57, ja. Og talongnummer?
1: 31 40 16.
0: Der vet du, den veldig fin. Den og navnet på vinneren?
1: Kjersti Fagerhaug fra Oppdal.
0: Fra Oppdal. Der vet du, da står det 500 kroner der.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Og lykke til videre I kveld da.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Kjersti Fagerhaug der altså fra Oppdal. Ja, her kommer det inn flere telefoner. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Jo takk, bingo på 20.
0: Bingo på 20 du ja, og da har vi talongnummer.
2: 43 22 22.
0: Den vet du, den veldig fin, den, og navnet på den nye vinneren.
2: Det var Eva Ødre.
0: Ja, og ikke, ja, ikke flyttet siden sist, nei.
2: Nei,
0: takk til. Neida, da står det 500 kroner der.
2: Ja, fått med meg tallene har jeg gjort
0: det. Gjort det, flotte greier. Lykke til videre.
2: Ja, takk. Hei, hei.
0: Hei. Ja, Eva Ødre som kom og overtok der, og så ser jeg at vi har fortsatt noen telefoner I kø. Så som vi ikke har kan friskmelde telefonlinja helt enda, det ser ikke sånn ut, men bingoen gikk altså på tallet 20. Så hadde bingo etter det, så det egentlig ikke noe vits I å ringe inn, med mindre du hadde en... Har kommet til to-rekkeren allerede da, for så langt har ikke jeg kommet enda. Men vi begynner å gjøre oss klar for den, tenker jeg, så vi blir ferdig for midnatt. Vi gjør oss altså klar for en to-rekker som gir 750 kroner. Og første tallet på vei dit, det 24. 2, 4, tjueåtte, to, åtte, syttitre, sju, tre, åttitre, åtte, tre, 43, 4, 3, 58, 5, 8, 21, 2, 1, 17, 1, 7, 9, nummer 9, 32, 3, 2, 88, 8, 8, 25, 2, 5, 66, 6, 6, 23 2 3 49 4 9 11 1 1 I løv Nitti, ni, null. Ti, en, null. Sekstifire, seks, fire. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, jeg har bingo på nummer 9.
0: Bingo på nummer 9, du ja. Og da har du et tallnummer til meg.
3: Ja. Jeg har 30, 70, 73.
0: Ja, der vet du hva det bingo på nummer 9, ja. Og navnet på vinneren.
3: Ja, Marie. Marie Bergsrønning.
0: Og da har du et telefonnummer til meg. Og du har ringet sted fra?
3: Sokndalen.
0: Sokndalen. Står det 750 kroner der?
3: Ja, takk.
0: Og lykke til videre I kveld.
3: Takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja, det var altså på tallet 9. Etter det så rakk jeg lest ganske mange tall. Det, beklager det altså, men det må... Jeg gjentar tallene veldig fort og rett her nå. Det var altså da 32, 3, 2, 88, 8, 8, 25, 2, 5, 66, 6, 6, 23, 2, 3, 49, 4, 9, 11, 1, 1, 90, 9, 0, 10, 1, 0, og 64, 6, 4. Vi går mot trerekkeren, som gir 1500 kroner. Lykketallet 1, det fortsatt med oss, og gir 100 000 kroner på toppen. Første tall på vei mot trerekkeren, det 15. 1, 5. Sekstisju, seks, sju, femtito, fem, to, femtien, fem, en, Femtini, fem, ni. Tjuesju, to, sju. Sekstini, seks, ni. Tjue seks, to, seks. Syttito, sju, to. Førtisju, fire, sju. Åtti, åtte, null. Åttifire, åtte, fire. 70 70. Der kommer det inn en telefon igjen. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, bingo på 80.
0: Bingo på 80, ja, og da har vi talang nummer
2: 43, 22, 23.
0: Der var det fullt hus, og det var en kjent stemme, var jeg nesten å påstå.
2: Ja, Eva Øvre, ja.
0: Eva Øvre,
2: fortsatt samme plass.
0: Fortsatt samme plass, fortsatt i Malvik.
2: Ja.
0: Ja, 1500 kroner står det der.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til videre, jeg vil ikke med tørst å si det til deg noe mer nå.
2: Nei, jeg skal slutte noe skjønt.
0: Ha det bra. Ha det bra. Ja, det var kveldens tredje det, fra Eva Øvre. Det er usikker på om vi har vært ut for før, men kanskje for da si foreløpig ser det da ut som at spillomgang nummer to endte med Eva Øvre tok en rekkeren, Marie Bergsrønning tok to rekkeren, og Eva Øvre da på tre rekkeren også. Eller skal vi svare nå? Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, det var bingo på 26.
0: Bingo på 26, du ja. Og da har du et talongnummer til meg.
4: 29-45-1.
0: Der vet du, og da navnet på den nye vinneren.
4: Kirsten Naukan.
0: Og da ringes det fra?
4: Lesunde.
0: Lesunde, og for en enkel langbygg, hvor vi hen da?
4: Ja, det noe å høre til Aurea.
0: Aurea, ja, da skjønner jeg litt mer hva retning det blir, ja. Det står 1500 kroner der.
4: Greit, ja, takk.
0: Ja, lykke til videre, ja.
4: Takk, takk.
0: Ha det bra. Ja, da kom altså Kirsten Økan og stjert den tre rekkeren, så Eva Øvre en rekker, Marie Bergsrønning to rekker, og Kirsten Økan altså tre rekkeren. Jeg tenker vi bare går videre til omgang nummer tre, så tar vi en sånn kjapp benstrekk i forkant av Superbingoen, tenker jeg, for nå skal vi i gang med omgang nummer tre, en rekkeren gir 500 kroner, to rekkeren gir 750 kroner, tre rekkeren gir 1500 kroner, og lykketallene 1 og 10, de er med oss og gir 100 000 kroner på toppen hvis du får en tre rekker for all del på en av dem. Men først, en rekker, 500 kroner, første tall på vei dit, det er 14, 1, 4, Elve, en, en, i løv. Åttito, åtte, to. Seksti, seks, null. 49, 4, 9, 78, 7, 8, 64, 6, 4, 55, 5, 5, 33, 3, 3, 71, 7, 1, 56, 5, 6, 22, 2, 2, 46 4 6 18 1 8 67 6 7 25 2 5 8 nummer 8 38 3 8 Der kommer inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, bingo på 46.
0: Bingo på 46, ja, og da har du talongnummer.
5: 37 10 72.
0: Der vet du, der var det en fin enrekker, og navnet på vinneren.
5: Carla Østby.
0: Carla Østby, og du ringer fra?
5: Tydalen.
0: Fra Tydalen. 500 ja. Kroner står det der.
5: Ja, takk for det du.
0: Lykke til videre kvelda.
5: Hei.
0: Ha det bra. Ja, Carla Østby der, og der kommer det allerede inn enda en telefon. Og velkommen til Radio Bingoen.
6: Ja, det var bingo på 22.
0: Bingo på 22, du ja. Og da har du talongnummer.
6: 31, 40, 26.
0: Der vet du, det var en fin bingo på 22, det. Og navnet på den nye vinneren.
6: Kjersti Fagerhaug.
0: Kjersti Fagerhaug, ja, Hopptar, du har ikke flyttet du heller siden i løpet av kvelden.
6: Neida, jeg Neida. Bare hjemme.
0: Ja, du bare hjemme, ja. 500 kroner står det der da.
6: Takk skal du ha.
0: Lykke til videre kveld da.
6: Takk, takk.
0: Hei. Ja, da var det den store kvelden for å vinne flere gang der. Kjersti Fagerhaug som kom og stjal den på tallet 22, og etter det så rakk jeg å lese følgende tall. Det var altså 46, 4, 6... 18, 1, 8, 67, 6, 7, 25, 2, 5, 8, nummer 8, og 38, 3, 8. To rekker nå 750 kroner, og første tall på vei dit, det 17. 1, 7. Førti. Fire, null. Ti. En, null. 51 5 1 76 7 6 84 8 4 58 5 8 85 8 5 28 2 8 72 7 2 2 nummer 2 44 4 4 20 2 0 87 8 7 63 6 3 34 3 4 54 5 4 24 2 4 37 3 7 9 nummer 9 Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
7: Ja, bingo på 63.
0: Bingo på 63, ja. Og da har du et talongnummer.
7: 420282.
0: Ja, der vet du, den var veldig fin. Den og navnet på vinneren.
7: Margit Fløan.
0: Margit Fløan, og du ringer fra?
7: Skattval.
0: Fra Skattval. Der, da står det 750 kroner der.
7: Ja, fint, takk skal du
0: ha. Lykke til videre i kveld, da.
7: Ja, takk.
0: Ha det bra. Margit Fløan der altså på tallet 63, og det ser ikke ut som flere telefoner på vei inn etter 63, så rakk jeg å lese følgende tall. 34, 3, 4, 54, 5, 4, 24, 2, 4, 37, 3, 7, og 9, nummer 9. Vi spiller om en trerekker som gir 1500 kroner, og lykketallet 1, det med oss. Får du trerekker på det, så legger vi på 100 000 kroner på toppen. Neste tall på vei mot trerekkeren, det 62. 6, 2. Seisen, en, seks. Førtien, fire, en. Åttien, åtte, en. 32, 3, 2, 3, nummer 3. Så får jeg beskjed her om at lykketallet 1 ikke med. I kveld her har det vært feilkommunikasjon internt. Lykketallet 1 altså ikke med. Neste tall, det 30, 3, 0. 57, 5, 7. 86, 8, 6. 39, 3, 9, 42, 4, 2, 47, 4, 7. Tjue, ni, to, ni, fem, nummer fem, femtito, fem, to, 90, 9, 0, 79, 7, 9, 80, 8, 0, 45, 4, 5, 7, nummer 7, 15, 1, 5, 53, 5, 3, 12, 1, 2, 74, 7, 4, 59, 5, 9. Da kommer det inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
8: Bingo på 53.
0: Bingo på 53, ja. Da har du talangnummer.
8: 29, 6, 85.
0: Der og du hadde fylt hus, ja. Og navnet på vinneren?
8: Lilian Steffensen.
0: Lilian Steffensen, og da ringes det fra...
8: Vesterålen.
0: Vesterålen. 1500 kroner står det der.
8: Jep.
0: Og lykke til videre i kveld da.
8: Takk. Hei.
0: Ha det bra. Der, det var Lilian Steffensen fra... Jeg har så hvor lenge det var. Flere telefoner på vei inn her. Velkommen til Radio Bingoen.
9: Ja, jeg har bingo på 45.
0: Bingo på 45, ja. Og da har du talangnummer til meg.
9: 390181.
0: Der vet du, den er veldig fin, den, og navnet på den nye vinneren.
9: Helga Dragmyrhaug.
0: Helga Dragmyrhaug. Da vi, da det åren.
9: Ja,
0: åren. Åren, ja. 1500 kroner, så det der.
9: Ja, takk skal du ha.
0: Og lykke til videre i kvelda.
9: Takk.
0: Ha det bra.
9: Ha det.
0: Ja, da var det Helga Dragmyrhaug som kom og snek seg inn foran der. Det er et par telefoner i... Køen, bingoen gikk altså på tallet 45, så fikk du bingo etter det. I løpet av de aller siste tallene nå, så er det ikke noe vits i å ringe inn. Så kom det også en korreksjon fra bingo-stiden om at lykketallet 1 ikke er med. Beklager at jeg har gitt feil informasjon på lufta i dag. Vi har ikke gått ut med det i forkant, så er det bare jeg som har skyldet på varmen, da. At jeg har fått sagt det her på lufta. Omgang nummer tre, så var det altså Kjersti Fagerhaug på en rekker, det var Margit Fløan på to rekker, og Helga Dragmyrhaug på tre rekker, og da tror jeg vi tar sjansen på å gå videre, og nå skal vi altså i gang med omgang nummer 4. Vi er sånn cirka en omgang på etterskudd. Det var litt tekniske problemer innledningsvis, men vi har tatt igjen en del av det, så vi skal komme oss igjennom det hele i kveld. Så tar jeg litt og banker litt I bordet nå for å unngå at det blir noe tull. Der skjer det fortsatt noen telefoner som driver og kommer inn, men vi gjør oss hvert fall klar til omgang nummer 4. Enrekkeren gir 500 kroner, torekkeren gir 750 kroner, trerekkeren gir 3000 kroner, og det altså lykketallet 10 som med oss og gir 100 000 kroner hvis du får trerekker på det. 100 000 på toppen av de 3000 altså. Og her ser det ut som vi faktisk skal inn og... Skal vi se når vi skal tilbake til omgang nummer 3 ser det ut som. Velkommen til Radio Bingoen.
10: Ja, det Inger Trangstad som ringer. Jeg har bingo på 79.
0: Skal vi se nå, du har bingo på 79, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
10: 31 40 48.
0: 31 40 48. Den veldig fin, den vet du, og da sa du navnet på den nye vinneren.
10: Det Inger Trangstad I Oppdal.
0: Inger Trangstad I Oppdal, ja, der. 1500 kroner står det der.
10: Ja.
0: Ja, så får du ha lykke til videre I kveld da.
10: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Ja, da fikk vi en ny vinner på trerekken der I omgang nummer 3. Så Inger Trangstad der altså som tok den trerekken. Det var Margit Fløan på torekken og Kjersti Fagerhaug på enrekken. Da ser det ikke ut som det noen flere telefoner I køa her, så vi gjør et nytt forsøk på omgang nummer 4. Nå vet vi hva premien så vi hopper bare I gang. Det altså omgang nummer 4. Vi cirka en omgang på etterskudd. Første tall på vei mot enrekken og 500 kroner, det 19-1-9. Elve, en, I løv. Førtiåtte, fire, åtte. Sytti, sju, null. 51 51 58 58 42 42 72, 7, 2, 27, 2, 7, 85, 8, 5, Vi altså ikke I gang med Superbingoen enda, det fjerde spillomgang som pågår. Vi har vært litt på etterskudd tidligere I dag. Neste tall 62. 62. 82. 82. Regner med at Superbingoen I gang om, ja, I hvert fall 10 minutter. Det blir en liten sang og så går det et kvarter. 28 2 8 79 7 9 40 4 0 68 6 8 54 5 4 90 90. Ser ut som en telefon på vei inn til meg her. Der kom den, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
11: Hei, det ble bingo på 79.
0: Bingo på 79, ja. Og da har du talongnummer til meg.
11: 316417.
0: Der, vet du, var det en enrekker, ja. Og navnet på vinneren?
11: Anita Sundsfjord.
0: Anita Sundsfjord, og da ringes det fra?
11: Medalen.
0: Fra Medalen. 500 kroner står det der.
11: Jo, takk.
0: Lykke til videre kveld, da.
11: Jo, takk, takk. Ha det bra.
0: Ha det bra. Anita Sundsfjord der, altså fra Medalen. Ja, så kommer det inn en ny telefon på direkten. Velkommen til Radio Bingoen.
12: Ja, bingo på 28.
0: Bingo på 28, kom og snek deg inn akkurat foran der. Talongnummeret ditt, hva det?
12: 31 75 74.
0: Der vet du, den veldig fin. Den og navnet på den nye vinneren.
12: Grete Granberg på Kvikne.
0: Grete Granberg og fanklubben på Kvikne. Herlig stemning, det liker vi. Fantastisk å høre. 500 kroner står det der.
12: Grete.
0: Lykke til videre kveld.
12: Jo, takk.
0: Ha det bra.
12: Ha det.
0: Ja, topp stemning på Kvikne der, og så når Grete Granberg tok hjem den enrekkeren etter den, så rakk jeg å lese noen tall. Det var altså 79 79 44 0 68 68 54 5 4 og 90 90. Siktes inn på to rekker og 750 kroner her i fjerde spillomgang. Med tallet 89 89. Åtti seks, åtte seks, seksti seks, seks seks. Fem. Nummer fem. Trettiseks, tre seks. 46 46. 75 75. 32 32. 14 1 4. 77 77. 25 25. 45 45. 80 8 0. 4 nummer 4. 41 41. 22 22. 67 67. Tjue tre to tre. En. Nummer en. Tjue. To. Null. Seisen. En. Seks. 55. 5. 5. Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
12: Ja, bingo på 41.
0: Bingo på 41, ja. Og talongnummer?
12: 31. 75. Nei, 74. 75.
0: 75, 74. 31, 75, 74. Skal vi se. Der, vet du. Den er... Den er veldig fin, den, det, og navnet på vinneren.
12: Grete Granberg.
0: Grete Granberg. Fortsatt ikke god stemning der, ja. Fantastisk, fantastisk. Det en, og Torekkeren da, så det var, da står det 750 kroner til, der. Jeg vet ikke om jeg tør å si lykke til videre nå, men det, jeg ser det nå, lille.
12: Ja, det er bra.
0: Ja, det var gjengen på Kvikne, det med, som tok Grete Granberg da, som tok Torekkeren også, og rakk å lese noen tall etter det. Det var 22, 2, 2, 67, 6, 7, 23, 2, 3, 1, nummer 1, 20, 2, 0, 16, 1, 6, og 55, 5, 5. Vi gjør oss klart for trerekkeren, 3000 kroner, og lykketallet 10, det er med oss, gir jo da 100 000 kroner på toppen. Sikter oss i den retningen med 69, 6, 9. 3, nummer 3. 47. 4. 7. 76. 7. 6. 24, 2, 4, 88, 8, 8, 7, nummer 7, 33, 3, 3, 15, 1, 5, 61, 6, 1, 65, 6, 5, 31, 3, 1, 6, nummer 6, 60 6 0 38 3 8 44 4 4 30 3 0 50 5 0 53 5 3 13 1 3 29 2 9 34 3 4 35 3 5 73 7 3 Der kom det inn en telefon, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
13: Ja, bingo på 53, eller?
0: Bingo på 53, og da har du talongnummer?
13: 41 80 94.
0: Der fullt hus, og navnet på vinneren?
13: Roy Nilsen, da.
0: Roy Nilsen, da vi på rett siden av elva.
13: Ja, Lunke.
0: Lunke, ja. Ja, rett siden av Sjørdal selva. Jeg sitter jo på Sjørdal nå, ja. Så 3000 kroner står det der, Roy.
13: Ja, takk.
0: Ja, og lykke til videre kveld, da.
13: Jo, takk for det.
0: Ha det,
13: ja.
0: Ja, skal vi se da om den blir stående eller ikke. Det telefonen i kø, og der kommer første som kommer gjennom, ja. Velkommen til Radio Bingoen.
14: Hei, bingo på 50.
0: Bingo på 50, du, ja. Og da har du talongnummer til meg.
14: 39.
0: Ja.
14: 85, 24.
0: Der vet du, der var det en fin, fin bingo, og navnet på den nye vinneren.
14: Ja, Willy Aspås det.
0: Willy Aspås det, og da ringes det fra?
14: Røros.
0: Fra Røros. 3000 kroner står det der.
14: Ja.
0: Og lykke til videre i kvelda.
14: Takk for det.
0: Ha det bra.
14: Hei.
0: Ja, da kom Willy Aspås og sneik seg inn foran Røy Nilsen. Der, det fortsatt telefoner i kø, men jeg tenker vi bare setter i gang litt, litt musikk nå, og så ser vi den, kommer det inn i telefonen, så tar vi dem rett inn på lufta. Tar med oss forholdsvis ny musikk fra Based, det passer jo godt nå når vi har fått telefonen opp å gå. Her Slå på tråden.

0: Der kom det inn en telefon, og da må nok bare Arne Vormdal og resten av gjengen i Beist finne seg og vente litt. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, det bingo på 44 her.
0: Bingo på 44, ja. Og da har du talongnummer?
1: 35, 78, 92.
0: Der du fullt hus og stormende jubel på den og navnet på den nye vinneren.
1: Rita Blåsberg fra Svorskmo.
0: Rita Blåsberg fra Svorskmo, ja. Der så det 3000 kroner der.
1: Ja.
0: Og lykke til videre kveld da.
1: Takk, takk. Hei, hei.
0: Ha det bra. Ja, da fikk vi en ny vinner der. Skal vi høre om en Arne har lyst til å synge noe mer for oss da, før Superbingo. Nei, han har noe vann, kjenner jeg, for å få tilbake stemmen.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Arild Berg.
1: Ja, endelig vi i gang med Superbingoen. Og vi skal ta med oss litt formaliteter i Superbingoen også. Tusen, tusen takk for at du har ventet helt til nå.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og fremside. Og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60, 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen av 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallunga. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallung. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallungnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Og vi har jo en del lykketall som skal være med oss nå. Vi har tallet 10 som har vært med oss i hele kveld. Det gir 100 000 kroner på toppen. Superlykketallet 11, Ylev, det gir 25 000 kroner på toppen. Og 2, 8 og 12, de gir 15 000 kroner på toppen. Og på trerekkeren altså, de ordinære premiene, det er at enrekkeren gir 1000 kroner, torekkeren gir 1500 kroner, trerekkeren gir 10 000 kroner. Og jeg tenker vi bare kjører i gang, altså vi blir ferdig i dag.

0: 4, 8. Seksti, seks, null. Tjue, to, to, to. Seksti, åtte, seks, åtte. 1. Nummer 1. 87. 8. 7. 26. 2. 6. 11, 1, 1, løv. 69, 6, 9. 67, 6, 7. 74, 7, 4. 83, 8, 3. 62, 6, 2. 12, 1, 2. 89, 8, 9. 57, 5, 7. 25, 2, 5. 18, 1, 8. 21, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
1: 2,
0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2: 2, 1, 2, 1,
0: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
2: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
0: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
0: Ja, der vet du, fin enrekker der, og navnet på vinneren.
2: Bergitte Soli, Brekken.
0: Der vet du, fra Brekken, ja.
2: Ja.
0: Ja, 1000 kroner står det der.
2: Takk.
0: Og lykke til videre i kveld, da.
2: Takk.
0: Ha det bra. Ja, det var Bergitte Soli, det på tallet 83. Ingen flere telefoner på vei inn etter 83, så rakk jeg å lese følgende tall. Noter du på siden som blir krysset av litt, neida, vi tar dem her, vi 62, 6, 2, 12, 1, 2, 89, 8, 9, 57, 5, 7, 25, 2, 5,

0: 18 1 8 og 21 2 1. Vi går mot to-rekkeren. 1500 kroner. Med tallet 82 8 2. Fyrtiosju, fire, sju, åttien, åtte, en. Nitten, en, ni. Femtini, fem, ni. Trettini, tre, ni. Seks, nummer seks. 15 1 5. 49 4 9. 76 7 6. 77 7 7. 71 7 1. 4 nummer 4. 40 4 0. 28 2 8. 42 4 2. 35 3 5. 17 1 7. 50 5 0. 73 7 3. 36 3 6. Det var altså to rekkeren vi er på å spille om her nå. Nummer 2. 56 5 6. 61 6 1. 61 6 1. Der kommer det inn en telefon, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Hei, du der,
0: Laila Martinsen. Hei.
1: Hei.
0: Barte Bingo.
1: Ja, det har vært bingo. Skal du ha rekka?
0: Gjerne det.
1: 15-41-08.
0: Ja, og da var det bingo på kostall, vet du det?
1: Nei, det husker jeg ikke, for vi ringte for lenge siden.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Skal vi se her, det var en bingo på 50, ser det veldig ut. Nei, bingo på... Ja, det var det, vet du. Der, og navnet på vinneren.
1: Laila Martinsen.
0: Laila Martinsen, og da befinner vi oss hvor hen?
1: Ja, på Oppdal.
0: På Oppdal. Der, 1500 kroner står det der.
1: Yes, takk skal du ha.
0: Og lykke til på trerekkeren også.
1: Takk, takk. Ha det.
0: Der, Laila Martinsen fra Oppdal, der altså, ikke utpreget Oppdal-dialekt, men det får gå det, må være lov det også. Etter 50 så rakk jeg å lese noen tall, det var, jeg har flere telefoner på vei inn også, men jeg tar de tallene som gikk etter 50, det var altså 73, 73, 36, 36, Så kommer det inn en ny telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Bingo på 42.
0: Bingo på 42, du, ja. Og da har du talongnummer.
2: 36. 60. 33.
0: Med suffler og greier, vet du. Og din bingoen var veldig fin. Den og navnet på den nye vinneren.
2: Terje Breding.
0: Terje Breding, og da ringes det fra...
2: Verdalen.
0: Fra Verdalen. Der, da står det 1500 kroner der.
2: Takk skal du ha.
0: Og lykke til videre.
2: Jo, hei.
0: Ha det bra. Terje Breding fra Verdalen der altså, 1500 kroner. Og etter 42 så røkk følgende tall å gå. Det var 35, 35, 17, 1, 7, 50, 5, 0, 73, 73, 36, 36, 2, nummer 2, 56, 56, og 61, 61. Og da tror jeg skal vi få inn enda en telefon her, det gjør vi faktisk. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja,
0: det
3: er Bingo på 40.
0: Bingo på 40?
3: Ja.
0: Ja, og da har du talongnummer.
3: 26, 35, 68.
0: Der, ja, den veldig fin, den vet du. Og navnet på den nye vinneren?
3: Det Åse Langland.
0: Åse Langland, og du ringer fra?
3: Ler.
0: Fra, unnskyld?
3: Ler.
0: Ler, ja. 1500 kroner står det der. Behøver jeg ta opp tallene, eller har du kontroll?
3: Nei, jeg har kontroll.
0: Du har kontroll. Tusen takk, ja. Og lykke til på trerekkeren. Ja.
3: Takk.
0: Ha det bra. Da H.C. Langland kom altså og stjal den på tallet 40. Da har vi gått gjennom alle tallene som har gått, så vi går da bare rett over på trerekkeren 10 000 kroner. Lykketallet 10 det med oss gir 100 000 på toppen, og lykketallet 8 gir 15 000 på toppen. På veien dit, første tall, det 66. 66. Tre. Nummer tre. Tjue ni. To ni. Sju. Nummer sju. Fyrtifem, fire, fem, sekstitre, seks, tre, femtiåtte, fem, åtte, 88, 8, 8, 43 4 3 10 1 0 9 nummer 9 27 2 7 Da en telefon på vei inn her. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Bingo på 29.
0: Bingo på 29, ja. Og da har du talongnummer?
4: 42-1986.
0: Der var det fullt hus og stormen jubel. Navnet på vinneren?
4: Annelise Lutdal.
0: Annelise Lutdal, ja. Og da ringes det fra?
4: Kommer du ikke?
0: 10.000 kroner, står det der.
4: Tusen takk.
0: Og jeg må ha et superlykketall til neste uke. Har du det?
4: 13.
0: Høres ut som et fint lykketall. Og så har vi et lite fem minutter. Vi må ikke holde pusten, men kryss fingrene i hvert fall nå for deg, da, så ikke det kommer noen stjerne inn.
4: Helt i orden.
0: Jep, vi krysser fingrene. Ha det bra. Der, da var det altså Annelise Lutdal der, og fem minutter, det har startet. Vi må hive på litt musikk mens vi venter på det. Jeg tenker vi kjører litt, ja, hva skal vi gjøre da? Vi kjører Børge Pedersen sin versjon av historien om dørvakta. Og så tar vi en kjapp oppsummering etter den, tenker jeg,

0: Børge Pedersens innovasjon av låta om dørvakta over en Tyskland som hadde den originalt. Vi kom oss gjennom bingoen til slutt. Rakk det om vi ble ferdig før klokka 10, og vi skal ta en liten topp 10-annonsering. Hører du, vi skal ta en topp 3-annonsering. Skal vi se om vi klarer å finne ut hvem som var på tredjeplass, da, om det var noe... Luringa her. Nei, det ser ut som vi da skal til at det var Erin Lo Volden, Kirsten Aukan, Inger Tangstad og Åse Langland som deler tredjeplassen med 1500 kroner. På andreplass har vi Rita Blåsberg med 3000 kroner. Og på førsteplass Anne-Lise Lutdal med 10.000 kroner her nå i Super bingo som vi klarte å få til slutt. Jeg vil si tusen takk for tålmodigheten i kveld, og så krysser vi fingrene for at det blir bedre. Vi har også med litt av melding til alle vinnere i kveld. Her kommer den.
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nya Radio Postboks 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfeller premien spillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nyaradio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Hei, en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: Masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: Banotesa, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Heiner, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Det kalles herved inn til generalforsamling i NEA Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torgkvartalet, møterom Svalbard i Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som er innkalt, det er altså aksjeeiere i NEA Radio AS.

0: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
1: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset, Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo, Hummelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no. Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO eller slå på tråden 7381 7400 nå.
8: I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
2: Nå da?
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på drama rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: det midnatt.
1: Sendingen presenteres av Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Risbilglass.
4: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim. Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering.

0: Mayok!
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.